Suvi Teräsniska pohdiskeli siinä, että miten sydämet toimii, kun kello on 5 minuuttia yli 6:00. Ja se on taas sun uuden aamun aika. Uusi viikko starttailee pikkuhiljaa ja lokakuun 5. päivä on tänään kalenterissa. Tuttuun tapaan tästä 11 asti mennään suoraan aamulähetystä Kimmo Hoivassilta studiossa. Morjesta vaan ja mukavaa alkanutta viikkoa. Aamuun soitetaan paljon hyvää musiikkia. Tarkkaillaan, että kuinka viikko tässä Pirkanmaalla käynnistyy. Ajankohtaiset ja paikalliset asiat ovat etusijalla. No ehkä ihan etusijalla aamussa on musiikki ja saadaan kiva startti viikolle. Ja annetaan Iru Kettuselle seuraava puheenvuoro. Laulu nimeltään Rakkaus.

0: Siskoni leijonamieli. Siinä lauloi Katri Ylander. Kello on pian parikymmentä minuuttia yli aamu 6. Musiikin osalta tulossa kohta muun muassa Miljoonasateen upea kappale Olkinainen. Sitä ennen myöskin Nick Kershaw pääsee ääneen jo ihan kohta. Wouldn't it be good, soi häneltä.
1: Radio Sun. Ruovesi kutsuu sinut kylään. Luonnon kauniita asuinpaikkoja tarjolla moneen makuun. Hyvä arki, hyvä elämä. Tutustu ruovesi.fi.
2: Tuomo, meidän suhteessa on kolmas pyörä.
3: Vau, wow, kuka?
2: OP Etelä-Pirkanmaa. Ne tietää usein meidän tarpeet jo ennen meitä.
3: No nehän on kulkenut meidän mukana koko matkan.
2: Sanoin taas, että me tiedän mitä tehdään. Ja pankin Kati vastasi, ei hätää, meillä on ehdotus. Ja se oli taas just oikea.
3: Siksi ne onkin meidän kumppani, yli ajan. Ne tuntee meidät sekä meidän tavat ja tarpeet.
2: OP Etelä-Pirkanmaa. Kumppanisi yli ajan.
1: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
4: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
5: Niin, mutku.
6: Ei mutku, ja kun veveks on se jotain. Veveks, mutku, ja kun veveks on se jotain.
5: Veveks, piste fi.

0: Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho Villoissa.
1: Sano sää. Ensi keskiviikkona puhutaan eläkkeistä. Riittääkö eläke nyt ja tulevaisuudessa elämiseen? Pitäisikö nykyisiä eläkkeitä voida leikata, jos Suomen talous sitä vaatii? Entä pitäisikö eläkeikää nostaa entisestään? Mitä mieltä sä oot? Kerro mielipiteesi osoitteessa radiosun.fi ja osallistu viikon palkinnon arvontaan. Sano sää. Keskiviikkona kello 10, uusinta lauantaina kello 9. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

todellakin nainen tanssi tässä miljoonasateen tekeleessä, kun kello on 6:30. Sun radiossa aamun ensimmäisiä uutisia on luvassa puolen tunnin päästä, eli tasalyömältä 6:00 alkaen. Sitten aina tasatunneen tuonne 6:00 asti uutisia kuullaan. Musiikin osalta pian suunnataan Rakettilla aurinkoon, kun Samu Haber laulaa, mutta sitä ennen annetaan hetki vielä A. Aallon rytmiorkesterille.

0: Susanne Veika ja Luka soi siinä, melkoinen klassikko kappale tämäkin, kun parikymmentä minuuttia on aikaa aamu 7. Ulkona vielä pilkko pimeää, kun tässä vaiheessa on auringon nousuun hyvä tovi aikaa. Näin kun lokakuun 5. päivää eletään, niin aurinko nousee tuossa tunnin kuluttua 7.41 osuu tähän Tampereen korkeudelle auringon nousu tänään. Aamun ensimmäiset uutiset puolestaan, ne on luvassa jo parinkymmenen minuutin päästä. Sitä ennen musiikkia tulossa muun muassa Kaija Koolta ihan kohta.
1: Radio Sun. Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hitnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com. Ruovesi kutsuu sinut kylään. Luonnon kauniita asuinpaikkoja tarjolla moneen makuun. Hyvä arki, hyvä elämä. Tutustu ruovesi.fi.
2: Tein syksylle listan.
3: Aha.
2: Liiku enemmän, nuku paremmin, näe ystäviä, syö terveellisesti, opettele uutta.
3: Kuulostaa vähän suorittamiselta.
2: Niinpä, siksi tein uuden. Metsään, sienipiirakkaa, ystäväkylään, tanssimaan ja jotain ihan uutta.
3: Paljon parempi.
2: Niin? Vaikka oikeastaan se on ihan sama lista.
4: Aivoille hyvä arki on ihan tavallista elämää. Pienilläkin teoilla on merkitystä. Katso, mitä sinä voit tehdä aivojesi hyväksi tänään. omahame.fi/aivoterveys.
2: Eli teen tänään.
3: Muistaakseni huomenna.
5: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Volvollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
6: Tuomo, meidän suhteessa on kolmas pyörä.
7: Vau, wow, kuka?
6: OP Etelä-Pirkanmaa. Ne tietää usein meidän tarpeet jo ennen meitä.
7: No nehän on kulkenut meidän mukana koko matkan.
6: Sanoin taas, että me tiedä mitä tehdään. Ja pankin Kati vastasi, ei hätää, meillä on ehdotus. Ja se oli taas just oikea.
7: Siksi ne onkin meidän kumppani, yli ajan. Ne tuntee meidät sekä meidän tavat ja tarpeet.
6: OP Etelä-Pirkanmaa. Kumppanisi yli ajan.
8: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
9: Imu.fi. Imepesee puhaltaa.
8: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
1: Kaisu Lämsä ja sun suosikit. Koko kuuntelijoiden äänestämä Top 20 -lista keskiviikkona kello 16. Uusinta lauantaina kello 14. Äänestä suosikkiasi osoitteessa radiosun.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Väsypokkaali nimeltään tämä Kaija K:n laulu. Kello lähestyy 7, uutiset luvassa tasalta. Toki myös sää asioihin pikku silmäys tehdään, mutta nyt laulaa Tuure Kilpeläinen. Kappale on nimeltään Kesken jää.

0: Radio Sun.
1: Sun radion sovelluksella kuulet tutut sisällöt, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset myös helposti osallistumaan viikoittaisiin ohjelmiin, vaihtuviin kilpailuihin ja pysyt mukana Pirkanmaan menosta. Lataa sun sovellus puhelimesi tai tablettisi sovelluskaupasta.
0: Puuhiiligrillin tiriseviä lihoja, pitkään haudutettuja patoja, käsin tehtyjä alkupaloja. Hinkalit höyryävät ja juusto sulaa rapean hatsapurin sisällä. Georgialaiset pidot ovat vasta alkamassa. Ravintola Rioni. Aitoja georgialaisia makuja. Tampereen sydämessä. Rautatien kadulla.
2: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
3: Imu.fi. Imee pesee puhaltaa.
2: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
4: Tein syksylle listan.
5: Aha.
4: Liiku enemmän, nuku paremmin, näe ystäviä, syö terveellisesti, opettele uutta.
5: Kuulostaa vähän suorittamiselta.
4: Niinpä, siksi tein uuden. Metsään, sienipiirakkaa, ystäväkylään, tanssimaan ja jotain ihan uutta.
5: Paljon parempi.
4: Niin, vaikka oikeastaan se on ihan sama lista.
6: Aivoille hyvä arki on ihan tavallista elämää. Pienilläkin teoilla on merkitystä. Katso, mitä sinä voit tehdä aivojesi hyväksi tänään. omahame.fi/aivoterveys.
4: Eli teen tänään.
7: Muistaakseni huomenna.
8: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
0: Radio Sun uutiset.
9: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Työkykynsä erinomaiseksi kokevien suomalaisten osuus on kasvanut. Työterveyslaitoksen tutkimuksessa 43% työssä käyvistä arvioi työkykynsä erinomaiseksi kesällä, kun vuotta aiemmin osuus oli 39%. Työuupumusoireilu on kuitenkin pysynyt ennallaan. Kohonnut riski työuupua tai todennäköinen työuupumus on edelleen joka neljännellä työssä käyvällä. Työuupumuksen keskeisiä riskitekijöitä ovat erityisesti byrokratia ja rooliristiriidat. ADHD-lääkityksen aloittaminen 6-8-vuotiailla pojilla on Suomessa lisääntynyt selvästi. Viime vuonna lääkityksen aloitti 3,1% ikäryhmän pojista, kun vuonna 2017 osuus oli 1,4%. Kelan mukaan osuus on Suomessa selvästi korkeampi kuin Ruotsissa ja Norjassa. Myös hyvinvointialueiden välillä on suuria eroja. Aloittajien osuus vaihteli viime vuonna 1,6-5,3%. Pirkanmaalla osuus on lähellä koko maan keskiarvoa. Pelastuslaitos sai hälytyksen rakennuspalosta Tampereen Muotialassa sunnuntai-aamuna. Rakennuksen pyykkituvalla oli syttynyt pesukone palamaan pesun aikana. Palokunta kävi sammuttamassa palon ja tuuletti tilat savusta. Henkilövahinkoja ei sattunut. Tampereella Rantatampellaan tehdään syksyn aikana useita liikenneturvallisuutta parantavia muutoksia. Rantatampellan kadulle maalataan ajorataan 20 km tuntinopeusrajoitusmerkinnät ja nykyiset pienet liikennemerkit korvataan vakiokokoisilla merkeillä. Aspinniemen kadun liittyvän suojatien yhteyteen rakennetaan väliaikaiset hidasteet. Lisäksi Kiiskisaaren puiston kohdalle tehdään väliaikainen ajoradan kavennus. Toimenpiteillä pyritään parantamaan jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden turvallisuutta sekä hillitsemään ajonopeuksia. Tampereen Pyrintö avasi voitolla naisten korisliigan, kun Tapiolan Honka kaatui eilen Pyynikillä pisteen 80-74. Ottelun hahmo oli Pyrinnön kapteeni Saana Kujala, joka heitti 26 pistettä. Ensi lauantaina Pyrintö matkaa Kouottarien vieraaksi. Salibändin F-liigassa Nokian KRP otti voiton, kun 0-2 Jyväskylä kaatui rankkarikisan jälkeen maalein 6-5. Ratkaisevan rankkarin jyväskyläläisten verkkoon upotti Adam Zubek. KRP on sarjassa toisena. Ensi lauantaina samat joukkueet kohtaavat Jyväskylässä.
0: Sun radion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano.
9: Sää on tänään pilvistä ja heikkoa vesisadetta saadaan ajoittain. Lämpötila on 10-12 astetta. Etelän ja lounaan väliltä käy kohtalainen tuuli.
0: Sunradion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano. Renkaiden vaihdot nopeasti ja ammattitaitoisesti meiltä. Tämä on sun uusi aamu. Studiossa Kimmo Hoivassilta.
9: Morjesta vaan ja mukavaa maanantai-aamua. 7 tunnille meidät musiikin osalta johdattaa nyt Lasse Haavu.

Näin Lasse Havu ja saanut on sut. Sun uusi aamu on tässä homman nimenä. Lähetyksen toisella tunnilla ollaan ja pikkuhiljaa alkaa sieltä maanantai-aamukin sarastaa, vaikka tässä auringon nousuun on vielä vähän reilu puoli tuntia aikaa, niin kyllä se päivä sieltä valkenee. Lokakuun 5. päivä tänään, Inkan ja Inkerin nimipäivä. Hyvää maanantaita ja nimipäiväsankareille onnea ja muille päivän sankareille onnea myös. Ja mukavaa maanantaita ylipäänsä kaikille. Hoivas silloin Kimmo siis studiossa sun kanssa maanantajaamua ja uutta viikkoa starttailemassa tänäänkin tonne kello 11 saakka. Eppu Normaalilla jatketaan seuraavaksi. Tämä laulu on nimeltään Kultaista sädettä.

0: Toinen oli nimeltään tämä laulu, Jenni Vartiainen asialla, kun kello on pian 20:07 ja maanantai-aamu on saatu käyntiin, uusi viikko käynnissä niin ikään ja kello on kohta 7:30, aika lailla pitkään sun radionkin kuuntelijat ovat tottuneet siihen, että aina arkisin 7:30 kuullaan tamperenkielisiä uutisia, mutta nyt tilanne on valitettavasti se, että tamperenkielisiä uutisia ei ainakaan toistaiseksi kuulla. Terveydelliset syyt ovat sen homman nyt katkaisseet, jos jossain vaiheessa saadaan sitten ihmiset siihen kuntoon, että taas hommat sujuvat, niin ehkä sitten, mutta nyt toistaiseksi tilanne valitettavasti on se, että tamperenkielisiä uutisia ei sun radiossa eikä missään muuallakaan kuulla. Paitsi meidän kotisivulla niitä löytyy niitä vanhoja uutisia. Kyllä niiden parissa tietysti viettää aika riemukkaita hetkiä vielä. Muutenkin jutut eivät sinänsä välttämättä aina ihan aikaan sidottuja olleet. Mutta joo, toivotaan asianosaiselle toipumista ja että päästään kiinni sitten taas ainakin ihan muuten normaaliin elämään. Mutta kun ei ole tampereen kielisiä uutisia, niin revitään riemua jostain muusta. Musiikista ainakin ihan kohta jatkaa Osmo Ikonen. Tulossa myös uutta kotimaista musiikkia Pirttijoelta tuossa tovin kuluttua. Mutta Osmo Ikonen sitä ennen äänessä yksinkertaista kappaleella, joka soi sun radiossa ihan kohta.
1: Radio Sun. SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettiä 19 Leat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettiä 19 Lempäällä. SV Korjaamo.

0: hit-nordic.com.
1: Kia Tampereella myy ja huoltaa nelipyörä. Meiltä saat alueen ainoana autoliikkeenä S-etukortilla bonusta auton ostosta ja huolloista. Tervetuloa nelipyörään.
2: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
3: Renkaiden vaihto edessä. TK Monipalvelu Oy palvelee Hämeenkyrön vanhalla paloasemalla Niementie 5. Olemme renkaat 247.fi partner.fi. Laajasta valikoimastamme löydät laadukkaat renkaat eri tarpeisiin ja budjetteihin. Saman katon alta kätevästi renkaat, asennukset, rengastyöt ja säilytys. Palvelemme pääosin iltaisin ja viikonloppuisin. Varaa aikasi 0400 600 627. TK Monipalvelu. Renkaat helposti ja läheltä.
4: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla, Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sähkö.fi.
5: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Siinä kuultiin Pirtti Jokea, ihana vaara niminen kappale. Jonna Pirtti Joki on Pohjanmaalta kotoisin oleva laulaja ja myöskin harmonikkataiteilija, joten musikaalisuutta löytyy ja menestystäkin on erilaisista kisoista herunnut, mutta mielenkiintoista seurata, että minkälaiseen lentoon lopulta sitten Pirttijoen ura oikein vielä urkeneekaan. Sun uusi aamu on tässä käynnissä. Kello on jo 7:30 ylittänyt ja maanantai-aamu alkaa valjeta ihan kohta, kun on se jo vähän valjennut, mutta ihan kohta myöskin aurinko nousee. Toki tälle päivälle on aika lailla pilviseksi menossa nuo olosuhteet ja monin paikkoin vähän sateitakin saadaan etenkin tässä aamun ja aamupäivän aikana, mutta eipä siinä mitään. Syksy on jo sen verran pitkällä, että ei sitä kauheana yllätyksenä voi pitää, jos välillä vähän satelee. Vesala jatkaa seuraavaksi. Nyt on tarjolla uusia unelmia.

0: Andy.
1: Eros Ramazzotti lauloi siinä. Il mio giorno preferito niminen kappale oli kyseessä. Parisenkymmentä minuuttia on aikaa aamu 8:00. Äskenkin tuli viestiä, että onko Hönttä ja Toippari lomilla vai Anttalaisen mökillä, niin tuossa jo aiemmin olikin puhetta siitä, että terveydellisten syiden vuoksi Tampereen kielisiä uutisia ei nyt sitten kuulla. Saas nähdä vieläkö joskus jossain vaiheessa, mutta nyt toistaiseksi ainakin uutiset on tältä erää paketoitu. Radiosun.fi-osoitteesta löytyy noita vanhoja uutisia kuultavaksi, mutta uusia ei tällä hetkellä tehdä. Ilmoitellaan sitten, jos tilanne muuttuu, ja toivottavasti tietysti muuttuu. Tärkeintä on tietysti nuo terveysasiat, ja sitä kaikkea, ennen kaikkea nyt toivotaan tässä, että ne saadaan kuntoon. Mutta elämä jatkuu muuten. Parisenkymmentä minuuttia on aikaa tuonne 8:00, ja aurinkokin tosiaan nousee näillä hetkillä, kuten tuossa äsken sanoin, ja siitä se maanantaja mun todenteolla sitten vilkastuu. Mutta kyllä huomaa, että alkaa olla jo syksy aika pitkällä, kun aamuruuhkan ajankohtaankin on vielä, tai nyt on se melkein vilkkain ajankohta, niin nytkin on vielä melkein pimeää, niin on syksy saapunut. Tässä on nyt vähän jo muistutettukin noista näkemis- ja näkymisasioista, että jos tässä aamuliikenteessäkin liikkeellä olet vaikka jalkaisin, niin kyllä ne heijastimet on hyvä kaivaa viimeistään nyt sieltä kaapista heilumaan sinne hihaan tai missä niitä nyt sitten pitääkään. Mutta tähän kun sitten vielä yhdistetään vähän vesisateita, niin johan on taas synkeän näköistä, mutta synkkyyteen ei silti vaivuta. Heili Pakarinen laulaa ihan kohta sun radiossa. Uusi alku on hänen laulunsa ja se soi ihan tuota pikaa.
2: Radio Sun. Kalustetalo Alitolpalta huonekalut parhaalla palvelulla. Kalustamme kodit, konttorit ja julkiset kohteet ammattitaidolla. Meiltä löydät alueen laajimman kalustevalikoiman ja täyden palvelun. Hoidamme kuljetuksen ja asennuksen puolestasi. Kysy tarjouksemme tai poikkea kalustekaupoille. Kalustetalo Alitolppa Ikaalinen.
3: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
4: Imu.fi. Imepesee puhaltaa.
3: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
5: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinetie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
6: Teisköhän vaihtaa alaa?
7: Miksi et hae Tredu? Sun luottoparturi ja nuohoojakin on käynyt Tredu.
6: Niin.
7: Ja se sun yrittäjäksi alkanut kaveri, mikäs sen nimi on?
6: Maalari Heidi. Joo, nyiski inspiraatio.
8: Tredun aikuiskoulutus. Polkusi tuhansiin töihin. Tredu.fi.
9: Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin.
10: Me lähdetään nyt lenkille.
11: Ja takaisin sisälle.
10: Mitä? Miksi?
11: No siksi. Se heijasti.
10: Mutku, ei me kato.
11: Ei mitään mutkuja.
12: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
13: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Volvollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto. Aunankorvenkatu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
2: Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

Caribbean Queen, Billy Ocean lauloi siinä. Janna puolestaan jatkaa tästä. Hänen kappaleensa on nimeltään Maailma meidän jälkeen ja tovin kuluttua myös aamun uutiset taas vuorossa.

0: Radio Sun. Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti aina aurinkoiselta karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
1: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
2: Imu.fi. Imee, pesee, puhaltaa.
1: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
3: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
4: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin Vevex on se jotain.
5: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
6: Ja nyt tulee läpiajo. Hana vuotaa, viemäri tukossa ja patteri kylmänä. Mutta iso Kouvola torjuu tilanteen varmasti. LVI-huollot, korjaukset ja asennukset nopeasti ja ammattitaidolla. Isokouvola.fi, kotikentän luottopelaaja.
7: Ruovesi kutsuu sinut kylään. Luonnon kauniita asuinpaikkoja tarjolla moneen makuun. Hyvä arki, hyvä elämä. Tutustu ruovesi.fi.
8: Radio Sun uutiset.
9: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Työkykynsä erinomaiseksi kokevien suomalaisten osuus on kasvanut. Työterveyslaitoksen tutkimuksessa 43% työssä käyvistä arvioi työkykynsä erinomaiseksi kesällä, kun vuotta aiemmin osuus oli 39%. Työuupumusoireilu on kuitenkin pysynyt ennallaan. Kohonnut riski työuupua tai todennäköinen työuupumus on edelleen joka neljännellä työssä käyvällä. Työuupumuksen keskeisiä riskitekijöitä ovat erityisesti byrokratia ja rooliristiriidat. ADHD-lääkityksen aloittaminen 6-8-vuotiailla pojilla on Suomessa lisääntynyt selvästi. Viime vuonna lääkityksen aloitti 3,1% ikäryhmän pojista, kun vuonna 2017 osuus oli 1,4%. Kelan mukaan osuus on Suomessa selvästi korkeampi kuin Ruotsissa ja Norjassa. Myös hyvinvointialueiden välillä on suuria eroja. Aloittajien osuus vaihteli viime vuonna 1,6-5,3%. Pirkanmaalla osuus on lähellä koko maan keskiarvoa. Pelastuslaitos sai hälytyksen rakennuspalosta Tampereen Muotialassa sunnuntai-aamuna. Rakennuksen pyykkituvalla oli syttynyt pesukone palamaan pesun aikana. Palokunta kävi sammuttamassa palon ja tuuletti tilat savusta. Henkilövahinkoja ei sattunut. Tampereella Rantatampellaan tehdään syksyn aikana useita liikenneturvallisuutta parantavia muutoksia. Rantatampellan kadulle maalataan ajorataan 20 kilometrin tuntinopeusrajoitusmerkinnät ja nykyiset pienet liikennemerkit korvataan vakiokokoisilla merkeillä. Aspinniemen kadun liittyvän suojatien yhteyteen rakennetaan väliaikaiset hidasteet. Lisäksi Kiiskisaaren puiston kohdalle tehdään väliaikainen ajoradan kavennus. Toimenpiteillä pyritään parantamaan jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden turvallisuutta sekä hillitsemään ajonopeuksia. Tampereen Pyrintö avasi voitolla naisten korisliigan, kun Tapiolan Honka kaatui eilen Pyynikillä pisteen 80-74. Ottelun hahmo oli Pyrinnön kapteeni Saana Kujala, joka heitti 26 pistettä. Ensi lauantaina Pyrintö matkaa Kouottarien vieraaksi. Salibändin F-liigassa Nokian KRP otti voiton, kun 0-2 Jyväskylä kaatui rankkarikisan jälkeen maalein 6-5. Ratkaisevan rankkarin jyväskyläläisten verkkoon upotti Adam Zubek. KRP on sarjassa toisena. Ensi lauantaina samat joukkueet kohtaavat Jyväskylässä.
0: Sunradion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano.
9: Sää on tänään pilvistä ja heikkoa vesisadetta saadaan ajoittain. Lämpötila on 10-12 astetta. Etelän ja lounaan väliltä käy kohtalainen tuuli.
0: Sunradion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano. Renkaiden vaihdot nopeasti ja ammattitaitoisesti meiltä. Tämä on sun uusi aamu. Studiossa Kimmo Hoivassilta.
9: Morjesta vaan ja mukavaa maanantaita. Lokakuun 5. päivä tästä on pikkuhiljaa valkenemassa. Ja Annika B. aloittaa tämän 8 tunnin musiikit nyt. Oh my god, se soi tässä.

Näin Jannika B. Kello on 7:07. Sun uusi aamu on käynnissä ja tässä ollaan uusi viikko saatu myöskin käyntiin, kun lokakuun 5. päivä on saapunut kalenterista esille ja aamulähetystä mennään tuttuun tapaan tuonne 11 asti. Aika rauhallinen aamu on monella tapaa ollut, mutta saas nähdä, enteileekö se sitten jotain muuta. Toivottavasti nyt ei voida sanoa, että on tyyntä myrskyn edellä, vaikka siinä mielessä ehkä voikin, että huomenna on luvassa sitten aikamoisen kovia tuulia, mutta vielä ne ei tässä ihan Pirkanmaalla ainakaan näy. Mutta kyllä huomaa, että syksy etenee, alkaa olla puut kohta jo vähän riisuneet noita lehtiä, mutta sentään jokunen lehti vielä jäljelläkin on. Mutta tässä on jo aiemminkin tullut lähetyksissä seurattua tästä ikkunan takaa näkyvää isoa vahteraa, mikä on aika moiset väriloistot tässä tarjoillut. Niin siinä alkaa olla jo aika vähissä nuo lehdet, joten kyllä se syksy sieltä vaan on saapunut, sille ei mahda mitään. Kohta äänessä Jesse Kaikuranta. Sitä ennen pistetään vähän latinorytmejä tähän maanantai-aamuun, nimittäin Ricky Martin laulaa nyt. Tämä on Livin la vida loca.

0: Love Under Pressure, James Blunt lauloi siinä. Pate Mustajärvi puolestaan laulaa ihan kohta, että ei luotu kestämään.
1: Radio Sun.
2: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
3: Niin mutkut.
4: Ei mutku ja kun Vevex on se jotain. Kun Vevex on se jotain.
3: Kun Vevex on se jotain.
4: Vevex.fi.
5: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti aina aurinkoiselta karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621-709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
6: Valaisin liike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi valaisin liike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
7: Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikanrantaan, Jäsijärven rantaan. Vain 1,5 tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.
8: Mainonta maksaa rahaa.
9: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
8: Jos annat sen Zuckerberg.
7: Fee.
8: Mainonta maksaa rahaa.
9: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
8: Jos annat sen Zuckerbergille. Jos annat sen

0: asiakkaan 30 vuoden ajan. Hämeenkatu 27, Tampere.
1: Sano sää. Ensi keskiviikkona puhutaan eläkkeistä. Riittääkö eläke nyt ja tulevaisuudessa elämiseen? Pitäisikö nykyisiä eläkkeitä voida leikata, jos Suomen talous sitä vaatii? Entä pitäisikö eläkeikää nostaa entisestään? Mitä mieltä sä oot? Kerro mielipiteesi osoitteessa radiosun.fi ja osallistu viikon palkinnon arvontaan. Sano sää. Keskiviikkona kello 10, uusinta lauantaina kello 9. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Tanssikeikka. Kai Hyttinen oli asialla tässä. Kello on 8:30. Maanantai-aamu on päässyt pikkuhiljaa paremmin ja paremmin käyntiin. Ja tällä viikolla vietetään myöskin valtakunnallista vanhusten viikkoa. Vanhusten työn keskusliiton käynnistämää vanhusten päivää on vietetty jo vuodesta 1954 lähtien aina lokakuun ensimmäisenä sunnuntaina, ja sitä seuraava viikko on sitten vanhusten viikko, eli se on tämä viikko. Tänä vuonna vanhusten viikon teemana on arjen kohtaamiset, ja Pirkanmaallakin useissa kunnissa tuo vanhusten viikko näkyy aika lailla monipuolisena tapahtumatarjontana. Tietysti myös vähän muistutetaan siitä, että niitä vanhuksia on hyvä aina välillä käydä katsomassa ja morjestamassa ja niin edespäin. Täytyy ottaa itsekin tästä vähän koppia, vaikkapa tänään. Mutta nyt jatketaan musiikilla. Kohta tulossa vähän Bonnie M:ltä klassikkomusiikkia. Sitä ennen laulaa Juha Tapio. Tämä laulu on nimeltään Anna pois itkuista puhua.

0: Radio Sun.
1: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdossa kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset syyvät ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu yhdessä, Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereensahko.fi.
2: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
3: Elämä kulkee omaa tahtiaan. Välillä rauhassa soljuen, toisinaan vauhdilla rynnistään. OP Etelä-Pirkanmaa pysyy rinnallasi, niin isoissa päätöksissä kuin arjen pienissä hetkissä.
4: OP Etelä-Pirkanmaa, kumppanisi yli ajan.

0: tuotuna. Tutustu valikoimaan netissä juurikivi.fi ja tule kaupoille Ylöjärvelle, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnaan Tiiriön kauppakeskukseen. Katsastusmiehen tie 6. Juurikivi. Kalustekauppaa jo yli 65 vuoden kokemuksella.
1: Renkaiden vaihto edessä. TK Monipalvelu Oy palvelee Hämeenkyrön vanhalla paloasemalla Niementie 5. Olemme renkaat 247.fi partner.fi. Laajasta valikoimastamme löydät laadukkaat renkaat eri tarpeisiin ja budjetteihin. Saman katon alta kätevästi renkaat, asennukset, rengastyöt ja säilytys. Palvelemme pääosin iltaisin ja viikonloppuisin. Varaa aikasi 0400 600 627. TK Monipalvelu. Renkaat helposti ja läheltä.
0: Mitä leffoja Tampereella katsotaan juuri nyt? Ja mitä kannattaa nähdä seuraavaksi? Sun Radion leffakierros listaa Tampereen elokuvateattereiden 5 katsotuinta leffaa ja nostaa valokeilaan tuoreen kotimaisen ensi-illan. Jaossa on myös leffalippuja. Leffakierros. Joka toinen torstai kello 15, uusinta lauantaina kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Finkino Tampere, Plevna ja Cineatlas. Elokuvateatterissa tunnet enemmän. Finkino.fi.
2: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Ethän tarkoittanut sitä, Beam lauloi tässä. Seuraavaksi annetaan tilaa Taikakuulle, jonka laulun aiheena on palavat sydämet. Ja eipä tuossa ole enää kuin reilu 10 minuuttia aikaa siihenkään, kun aamun seuraavat uutiset on luvassa.

0: Radio Sun.
1: Pirkko, mitä täällä tapahtuu?
2: Mä vaan järjestelen vähän kenkiä.
1: Vähän? Tässähän on vaikka kuinka monta uutta paria.
2: No minkäs teet, kun kuukengän loppuunmyynnissä on niin hyviä löytöjä?
0: Kuukengän loppuunmyynti Ikaalisissa jatkuu. Tule tekemään omat löytösi. Kuukenkä Ikaalinen. Loppuunmyynti käynnissä nyt.
3: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
4: Imu.fi. Imee pesee puhaltaa.
3: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
0: Kalustetalo Juurikivi, kun laadulla ja palvelulla on merkitystä. Meiltä löydät laadukkaat huonekalut valmiiksi koottuna ja kotiin tuotuna. Tutustu valikoimaan netissä juurikivi.fi ja tule kaupoille Ylöjärvelle, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnaan Tiiriön kauppakeskukseen. Katsastusmiehen tie 6. Juurikivi. Kalustekauppaa jo yli 65 vuoden kokemuksella.
5: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
0: Kesään on taas aikaa. Tiedätkö, miten autosi jaksaa? SK-katsastukselta kaikki katsastusalan palvelut. Tarkistamme autosi aina sopivalla hinnalla. Löydät meidät Ylöjärveltä, Pirkkalasta ja Tampereelta Lakalaivasta sekä Lielahdesta. Katsastuspalvelu, mitä meiltä ei saa, sitä ei tarvita. Ja sillä väli, kun autosi saa huomiota, me tarjoamme kuskille kahvit. Tervetuloa palveltavaksi SK-katsastukselle. Radio Sun uutiset.
6: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Työkykynsä erinomaiseksi kokevien suomalaisten osuus on kasvanut. Työterveyslaitoksen tutkimuksessa 43% työssä käyvistä arvioi työkykynsä erinomaiseksi kesällä, kun vuotta aiemmin osuus oli 39%. Työuupumusoireilu on kuitenkin pysynyt ennallaan. Kohonnut riski työuupua tai todennäköinen työuupumus on edelleen joka neljännellä työssä käyvällä. Työuupumuksen keskeisiä riskitekijöitä ovat erityisesti byrokratia ja rooliristiriidat. ADHD-lääkityksen aloittaminen 6-8-vuotiailla pojilla on Suomessa lisääntynyt selvästi. Viime vuonna lääkityksen aloitti 3,1% ikäryhmän pojista, kun vuonna 2017 osuus oli 1,4%. Kelan mukaan osuus on Suomessa selvästi korkeampi kuin Ruotsissa ja Norjassa. Myös hyvinvointialueiden välillä on suuria eroja. Aloittajien osuus vaihteli viime vuonna 1,6-5,3%. Pirkanmaalla osuus on lähellä koko maan keskiarvoa. Pelastuslaitos sai hälytyksen rakennuspalosta Tampereen Muotialassa sunnuntai-aamuna. Rakennuksen pyykkituvalla oli syttynyt pesukone palamaan pesun aikana. Palokunta kävi sammuttamassa palon ja tuuletti tilat savusta. Henkilövahinkoja ei sattunut. Tampereella Rantatampellaan tehdään syksyn aikana useita liikenneturvallisuutta parantavia muutoksia. Rantatampellan kadulle maalataan ajorataan 20 kilometrin tuntinopeusrajoitusmerkinnät ja nykyiset pienet liikennemerkit korvataan vakiokokoisilla merkeillä. Aspinniemen kadun liittyvän suojatien yhteyteen rakennetaan väliaikaiset hidasteet. Lisäksi Kiiskisaaren puiston kohdalle tehdään väliaikainen ajoradan kavennus. Toimenpiteillä pyritään parantamaan jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden turvallisuutta sekä hillitsemään ajonopeuksia. Tampereen Pyrintö avasi voitolla naisten korisliigan, kun Tapiolan Honka kaatui eilen Pyynikillä pisteen 80-74. Ottelun hahmo oli Pyrinnön kapteeni Saana Kujala, joka heitti 26 pistettä. Ensi lauantaina Pyrintö matkaa Kouottarien vieraaksi. Salibändin F-liigassa Nokian KRP otti voiton, kun 0-2 Jyväskylä kaatui rankkarikisan jälkeen maalein 6-5. Ratkaisevan rankkarin jyväskyläläisten verkkoon upotti Adam Zubek. KRP on sarjassa toisena. Ensi lauantaina samat joukkueet kohtaavat Jyväskylässä.
0: Sun radion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano.
6: Sää on tänään pilvistä ja heikkoa vesisadetta saadaan ajoittain. Lämpötila on 10-12 astetta. Etelän ja lounaan väliltä käy kohtalainen tuuli.
0: Sunradion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano. Renkaiden vaihdot nopeasti ja ammattitaitoisesti meiltä. Tämä on sun uusi aamu. Studiossa Kimmo Hoivassilta.
6: Morjesta vaan ja mukavaa maanantaita täältä Sumentokadun studiosta. 10 astetta lämpötila tässä aamu 9:ltä ja tämän tunnin musiikit aloittaa nyt Eini, kun tässä soi Draamaa.

draamaa tarjoili Eini, kun kello on pian 7:07. Ja sun uudessa aamussa jatketaan Kimmo Hoivassilta studiossa. Moi vaan ja mukavaa alkanutta viikkoa. Viikko numero 41. Vanhusten viikko tällä viikolla meneillään ja myöskin Nobel-viikko sikäli, että tässä nyt sitten lähipäivien aikana tihkuu aina yhden Nobel-palkinnon saaja päivittäin siten, että tänään aloitetaan lääketieteen Nobelilla, huomenna vuorossa on fysiikka, keskiviikkona kemia, torstaina kirjallisuuden Nobel-palkinto ja perjantaina sitten Nobelin rauhanpalkinnon saaja julkistetaan. Ja ensi maanantaille vielä osuu tuo taloustieteen Nobel, mutta varmaan se rauhanpalkinto on se, joka kaikkein eniten taas parran pärinää aiheuttaa. Tiedän, että ainakin tuolta Amerikasta yksi äijä menettää taas hermonsa, kun ei sitä voita, mutta saa nähdä, kenelle sitten tuo kunnianosoitus tällä kertaa menee. Mutta joka tapauksessa Nobel-viikko nyt sitten. Varmaan vähän uutisissakin kuuluu, ei välttämättä ihan sun radion uutisissa, mutta noissa kansainvälisemmissä jutuissa ainakin. Bess jatkaa seuraavaksi. Tämä laulu on nimeltään Missio.

0: New Kid in Town, Eagles, äänessä tässä. Parikymmentä minuuttia yli 9 on ihan tuota pikaa, tai 20 yli ihan kohta kellossa, kun sun uusi aamu jatkuu. Ja otetaan kohta vähän musiikkia nykyisellään Tampereella Tammelan kaupunginosassa aika tutulta näöltä. Siellä nimittäin aina silloin tällöin kaduilla törmää, no ei nyt ihan fyysisesti törmää, mutta näkee kuitenkin Dave Lindholmin Tammelta. Se on ihan kohta pieniä hentoote.
1: Radio Sun.
2: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
3: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
4: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti. Aina aurinkoiselta karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621-709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
5: Isoissa ja pienissä lemmikkisi murheissa saat apua ortopedista. Murtumaleikkauksista rokotuksiin meillä hoituu kaikki saman katon alla, Akaan Toijalassa. Ota yhteyttä jo tänään. ortopet.net.
6: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
7: Niin, mutku.
8: Ei mutku, ja kun veveks on se jotain.
7: Kun veveks on se jotain.
8: Veveks.fi.
9: Te.
10: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
9: Imu.fi. Imee pesee puhaltaa.
10: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
11: Kun tarvitset helppoa ja hyvää ruokaa, nappaa mukaan Teivon valmisateria. Reilut annokset ja rotevat maut. Teivon valmisaterioita löydät hyvin varustetuista ruokakaupoista ympäri Pirkanmaata. Teivon. Rotevaa ruokaa.
12: Mitä leffoja Tampereella katsotaan juuri nyt? Ja mitä kannattaa nähdä seuraavaksi? Sun radion leffakierros listaa Tampereen elokuvateattereiden 5 katsotuinta leffaa ja nostaa valokeilaan tuoreen kotimaisen ensi-illan. Jaossa on myös leffalippuja. Leffakierros, joka toinen torstai kello 15, uusinta lauantaina kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Finkino Tampere, Plevna ja Cineatlas. Elokuvateatterissa tunnet enemmän. Finkino.fi.
13: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Jave Lindholmin klassikko kappale, Pieni ja hento ote, soi sun radiossa. Kello on 9:30, maanantai on lähtenyt tästä vähitellen liikkeelle aika pilvisissä merkeissä. Sateita ei ainakaan tähän Tampereen keskustaan vielä isommin ole osunut. Tässä vähän ennusteet kertovat, että aina silloin tällöin pikkusen tihuttaa ja ehkä tässä tovin kuluttua saattaa hetken aikaa sataa vähän reilumminkin, mutta sen jälkeen sitten pitäisi pääsääntöisesti olla poutaa. Se on lähinnä tässä Pirkanmaan eteläisemmässä osassa, missä noita sateita on tässä aamun aikana liikkunut, mutta tosiaan vähän tuommoinen pilvinen maanantaipäivä on luvassa. Jos katsotaan vähän pidemmälle tämän viikon sääennusteita, niin huomenna näyttäisi sille, että huomenna saadaan vähän nauttia auringostakin, mutta tuuli yltyy aika moisiin lukemiin ja se sitten kyllä muuttaa varmaan vähän tuota ulkoilmaa kaiken puolin loppuviikkoa kohti, kun mennään, niin torstaista lähtien etenkin, niin näyttää aika sateisilta päivät ja myöskin viileämmiltä päivälämpötilat jäävät tuossa sitten torstain, perjantain, lauantain aikana ehkä allekin 10 asteen, joten niin se syksy sieltä vaan päälle kiipeää väkisinkin. Charles Blukman toisaalta toteaa, että se ei ikinä ala, mutta eihän tarvitse kyllä varsinaisesti syksystä laulaa.

0: Radio Sun.
1: Kalustetalo Alitolpalta huonekalut parhaalla palvelulla. Kalustamme kodit, konttorit ja julkiset kohteet ammattitaidolla. Meiltä löydät alueen laajimman kalustevalikoiman ja täyden palvelun. Hoidamme kuljetuksen ja asennuksen puolestasi. Kysy tarjouksemme tai poikkea kalustekaupoille. Kalustetalo Alitolppa Ikaalinen.
2: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Audillesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
3: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hipnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
4: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
5: Cavalieri. Laadukas miesten pukuvuokraamo ja myymälä. Meiltä löydät vuokra- ja myyntipuvut asusteineen niin arkeen kuin juhlaan. Myös mittatilauspuvut. Pukuvuokraamossa Suomen laajin ja monipuolisin valikoima niin puvuissa kuin asusteissa. Tervetuloa myymäläämme Itsenäisyyden katu 18 Tampere tai cavalieri.com.
6: Paskaduunia hymyssä suin. Hurrikaanit tunnistat pirteän vihreästä kalustosta sekä osaajista, jotka avaavat viemärisi, tyhjentävät kaivosi, sulattavat putkesi ja tutkivat salaojasi. Hyvätapaiset hurrikaanit ovat Pirkanmaalla palveluksessasi yötä päivää. Kyllä onnistuu. Hurrikaanit.fi.
7: Sano sää. Ensi keskiviikkona puhutaan eläkkeistä. Riittääkö eläke nyt ja tulevaisuudessa elämiseen? Pitäisikö nykyisiä eläkkeitä voida leikata, jos Suomen talous sitä vaatii? Entä pitäisikö eläkeikää nostaa entisestään? Mitä mieltä sä oot? Kerro mielipiteesi osoitteessa radiosun.fi ja osallistu viikon palkinnon arvontaan. Sano sää. Keskiviikkona kello 10, uusinta lauantaina kello 9.
8: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Suvi Teräsniska lauloi siinä täydellinen virhe kappaleen myötä. Kello lähestyy jo vähitellen 10 ja tuossa tasalyömältä otetaan tuoreet aamupäivän uutiset käsittelyyn. Muun muassa valtuustoilla riittää vipinää. Vähän summataan tämän päivästä kaupunginvaltuustokokousasiaa niin Nokialta kuin Ylöjärveltäkin tuossa uutisissa. Mutta niihin mennään kohta. Nyt laulaa Pauli Hanhiniemi.

0: Radio Sun.
1: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
2: Imu.fi. Imee pesee puhaltaa.
1: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
3: Hiusmesta Nonstop parturikampaamo, missä palvelu ei pysähdy. Teemme myös permanentteja ja värejä. Ammattitaitoiset parturikampaajat ja käytämme Schwarzkopfin tuotteita. Hiusmesta, Sammonkatu 44. Astu sisään ja näytä hyvältä.

0: itse tehtyä aitoa ruokaa ja upeita juomia. Gastropub Tuulensuu, Gastropub Fenno, Tapas Bar Inets ja Schnitzelhaus palvelevat. Tervetuloa! Laatua poikkeaville. Gastropub.net.
1: Mainonta maksaa rahaa.
2: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
1: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille.
2: Jos annat sen valeuutisille.
1: Raha ei edelleenkään välitä.
2: Mutta kuka sitten välittää?
1: Suomen talous ja media.
2: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
1: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
2: Radio välittää.
3: Cavalieri, laadukas miesten pukuvuokraamo ja myymälä. Meiltä löydät vuokra- ja myyntipuvut asusteineen niin arkeen kuin juhlaan. Myös mittatilauspuvut. Pukuvuokraamossa Suomen laajin ja monipuolisin valikoima niin puvuissa kuin asusteissa. Tervetuloa myymäläämme Itsenäisyyden katu 18 Tampere tai cavalieri.com.
4: Radio Sun uutiset.
5: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Suomen ympäristökeskus Syke on julkaissut ehdotuksensa seuraavaan hallitusohjelmaan. Ehdotukset koskevat energiajärjestelmää, ruokajärjestelmää, kiertotaloutta sekä alueiden käyttöä ja rakennettua ympäristöä. Syken mukaan ympäristö- ja luontokysymykset pitäisi kytkeä nykyistä vahvemmin talouteen, huoltovarmuuteen ja turvallisuuteen. Ehdotusten tavoitteena on vahvistaa luonnon tilaa ja samalla tukea kestävää taloutta. Pirkanmaan hyvinvointialue uudistaa oikomishoidon järjestämistä ensi keväänä. Tampereelle TAYS-keskussairaalan alueelle perustetaan oikomishoidon osaamiskeskus, jonka lisäksi palveluja tarjotaan alueellisissa yksiköissä. Yksiköt jatkavat nykyisen suunnitelman mukaan Akaassa, Hämeenkyrössä, Orivedellä, Sastamalassa, Valkeakoskella ja Pohjois-Pirkanmaalla. Uudistuksella pyritään turvaamaan osaavan henkilöstön saatavuus, hoidon jatkuvuus ja yhdenvertainen hoito koko Pirkanmaalla. Nokian kaupunginvaltuusto kokoontuu tänään syyskauden ensimmäiseen kokoukseensa. Valtuusto käsittelee muun muassa vuoden ensimmäisen puoliskon taloustilannetta ja muutostalousarviota sekä raidereformia ja lähijunaliikenteen kilpailutusta. Lisäksi asialistalla on useita asemakaavamuutoksia ja valtuustoaloitteita, jotka koskevat muun muassa nuorten työllistämistä, kylien kehittämistä, ikäystävällistä elinympäristöä ja liikennejärjestelyjä. Nokian kaupunginvaltuuston kokous alkaa kello 18. Ylöjärven kaupunginvaltuusto puolestaan kokoontuu tänään syyskauden osalta toista kertaa. Valtuusto käsittelee kaupungin hallinto- ja laitosrakennusten poistosuunnitelmaa. Esityksen mukaan rakennusten poistoaikaa pidennettäisiin nykyisestä 20-30 vuodesta 25-35 vuoteen. Lisäksi valtuusto käsittelee vastauksia aloitteisiin, jotka koskevat muun muassa nuorten kesätyömahdollisuuksia, maastopyöräreittejä ja kuntalaisaloitteiden julkaisemista kaupungin verkkosivuilla. Kokous alkaa kello 17. Hämeenkyrön Myllykolun kulttuurialueen toiminta on saanut vahvan alun. Alueen Hämeenkyrön kunnalta vuokrannut Myllykolun teatteri ry keräsi ensimmäisen toimintavuotensa aikana tapahtumiinsa lähes 4000 kävijää. Kesän ohjelmistossa nähtiin muun muassa Enkelten suojatit-näytelmä, elokuu-ooppera ja Suomen musiikkiteatterin esityksiä. Ensi kesän ohjelmistossa ovat muun muassa Koko perheen Heinähattu ja Vilttitossu sekä uusi Myllykolun Eemeli-näytelmä. Yksi Eemelin esityksistä on jo nyt loppuun myyty, vaikkei esityksen roolitustakaan ole vielä julkaistu.
4: Sun radion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano.
5: Sää on tänään pilvistä ja heikkoa vesisadetta saadaan ajoittain. Lämpötila on 10-12 astetta. Etelän ja lounaan väliltä käy kohtalainen tuuli.
4: Sun radion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano. Renkaiden vaihdot nopeasti ja ammattitaitoisesti meiltä.

Ressu Redford ja Pieni askel soi sun radiossa kello 10 tunnin avaukseksi, jos näin voi todeta. Kai sitä voi. Kello on 7:07, joten sikäli ainakin ajankohta pätee. 5. päivä lokakuuta tänään, maanantai, lokakuun ensimmäinen viikko tässä Pirkanmaalla. Ensi viikolla koululaiset pääsevät viettämään taas sitten jo syyslomaa, joten sikäli syksy alkaa olla jo aika pitkällä. Inkan ja Inkerin nimipäivä tänään, joten lämpimät onnittelut kaikille päivän sankareille. Kohta otetaan kevyesti keskellä päivää, kun Esa Eloranta laulaa näin nimetyn kappaleen, mutta sitä ennen vielä disco saa tästä vuoron.

0: Se oli Mark Anthony, I Need to Know. Knipi puolestaan jatkaa kohta. Knipi tunnetaan muun muassa tuosta Egotrippi-yhtyeestä. Siellä lauluhommia hoitaa vähän muut kaverit kuin Knipi. Hän on nimenomaan sitä kitaravirtuosi siinä orkesterissa, mutta kohta kuullaan miehen omaa laulua, kun Korttitalo-niminen kappale soi sun radiossa hetken päästä.
1: Radio Sun.
2: Sun radion sovelluksella kuulet tutut sisällöt, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset myös helposti osallistumaan viikoittaisiin ohjelmiin, vaihtuviin kilpailuihin ja pysyt mukana Pirkanmaan menosta. Lataa sun sovellus puhelimesi tai tablettisi sovelluskaupasta.
3: Hiusmesta Nonstop parturikampaamo, missä palvelu ei pysähdy. Teemme myös permanenttia ja värejä. Ammattitaitoiset parturikampaajat ja käytämme Schwarzkopfin tuotteita. Hiusmesta, Sammonkatu 44. Astu sisään ja näytä hyvältä.
4: Veveks, veveks, veveks, veveks.
5: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin veveks on se jotain.
6: Kalustetalo Alitolpalta huonekalut parhaalla palvelulla. Kalustamme kodit, konttorit ja julkiset kohteet ammattitaidolla. Meiltä löydät alueen laajimman kalustevalikoiman ja täyden palvelun. Hoidamme kuljetuksen ja asennuksen puolestasi. Kysy tarjouksemme tai poikkea kalustekaupoille. Kalustetalo Alitolppa Ikaalinen.
7: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpä. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
8: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
9: Elämä kulkee omaa tahtiaan. Välillä rauhassa soljuen, toisinaan vauhdilla rynnistään. OP Etelä-Pirkanmaa pysyy rinnallasi, niin isoissa päätöksissä kuin arjen pienissä hetkissä.
10: OP Etelä-Pirkanmaa, kumppanisi yli ajan.
11: Kato, moro!
12: Moro!
11: Viime pelistä lähtiessäni auto nikotteli kuin vastustajan peli, mutta osamyyntimattilalta sain edulliset varaosat siihen ja taas pääsin peliin. Monipuolinen ja palveleva autopurkaamo Tampereella. Osamyyntimattila.fi.
13: Sano sää. Ensi keskiviikkona puhutaan eläkkeistä. Riittääkö eläke nyt ja tulevaisuudessa elämiseen? Pitäisikö nykyisiä eläkkeitä voida leikata, jos Suomen talous sitä vaatii? Entä pitäisikö eläkeikää nostaa entisestään? Mitä mieltä sä oot? Kerro mielipiteesi osoitteessa radiosun.fi ja osallistu viikon palkinnon arvontaan. Sano sää. Keskiviikkona kello 10, uusinta lauantaina kello 9. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio.

Eija Kantola lauloi siinä, unohdun sinuun, oli kappale nimeltään. Tampereella eletään jälleen kerran hienoa teatterisyksyä ja ensi illat ovat seuranneet toisiaan ja entistä loistokkaampia esityksiä on nähty ja nähdään vielä jatkossakin, mutta silti jo teatteriväki keskittyy myöskin tuleviin juttuihin, nimittäin Pyynikin kesäteatterilla on, taitaa olla itse asiassa juuri paraikaa menossa, tiedotustilaisuus, jossa esitellään tulevan kesän ohjelmaa ja sieltä jo tihkuu ennakkotietoja. Aikaisemmin jo vähän sieltä vinkkailtiin, että TV:stä tuttua juttua on luvassa ja nyt se on saatu julki, että Kontio ja Parmas on sitten Pyynikillä nähtävänä ensi kesänä. Kontio ja Parmas esittää Sirkan sote ja rauha -niminen esitys on luvassa, kantaesitys kyseessä ja komedian käsikirjoittavat Heikki Vihinen hoitaa tuon käsikirjoituksen ja ohjauksesta puolestaan vastaa Riku Suokas ja Pyynikin kesäteatterissa sitten yleisöä naurattavat muun muassa Kaisa Hela, Heikki Hela, Jari Ahola, Jouni Hynynen, Mari Perankoski ja Mari Turunen. Ainakin tämmöisellä porukalla sitten mennään, joten onpahan siinä aika lailla varmasti monelle tuttua kasvua myöskin ihan tuon TV-sarjankin peruina, mutta myös sitten tamperelaisten teattereiden lavoilta. Ja no Jouni Hynynen ehkä sitten vähän muistakin yhteyksistä tuttu tuolta musiikin rintamalta, mutta tämä on siis tulevan kesän Pyynikin kesäteatterin pääohjelmaa. Sun uusi aamu puolestaan jatkuu musiikilla. Kohta Laura Branigan äänessä. Sitä ennen laulaa vielä Mikko Harju, jonka laulu on nimeltään Mä näen sut.

0: Radio Sun. SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
1: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
2: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
3: Hiusmesta non-stop parturikampaamo, missä palvelu ei pysähdy. Teemme myös permanentteja ja värejä. Ammattitaitoiset parturikampaajat ja käytämme Schwarzkopfin tuotteita. Hiusmesta. Sammonkatu 44. Astu sisään ja näytä hyvältä.
4: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Audillesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
5: Mä tarviin auton.
6: Novosetilla onnistuu.
5: Vanha pitää hakea ja huomioida vaihdossa.
6: Onnistuu. Ja se uusi tuodaan vaikka pihaan asti.
5: Miten se rahoitus?
6: Ilman käsin rahakin onnistuu.
5: Hienoa!
7: Meidän asiakkaat saavat edullisia autoja ammattimaisella ja tehokkaalla otteella. Novoset, se isompien mahdollisuuksien autokauppa. Ihan Ideaparkin lähellä.
8: Novoset.fi.
9: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
10: Niin, mutku.
11: Ei mutku. Ja kun veveks on se jotain.
10: Veveks.fi.
12: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
13: Mitä leffoja Tampereella katsotaan juuri nyt? Ja mitä kannattaa nähdä seuraavaksi? Sun Radion leffakierros listaa Tampereen elokuvateattereiden 5 katsotuinta leffaa ja nostaa valokeilaan tuoreen kotimaisen ensi-illan. Jaossa on myös leffalippuja. Leffakierros, joka toinen torstai kello 15, uusinta lauantaina kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Finkino Tampere, Plevna ja Cineatlas. Elokuvateatterissa tunnet enemmän. Finkino. Fi.
14: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Anne Mattila ja Elämä on lahja kuultiin siinä. Vähän reilu 10 minuuttia on aikaa tuonne kello 11 ja sen tietää sitä, että sun uusi aamu alkaa olla paketissa tämän maanantain osalta. Huomenna jatketaan sitten taas aamu 6, mutta sun radiossa toki meiningit jatkuvat. Tuossa uutisten jälkeen vedetään pari seuraavaa tuntia musiikilla ja kello 13 alkaen on sitten sun iltapäivän aika. Lämsän kaisu iltapäivän ilona aina tuonne kello 18 saakka, joten niin se maanantai tässä jatkuu. Mutta nyt laulaa Tuura Kilpeläinen fosforivaahtereita kappaleen myötä Hoivassilan Kimmo toivottaa oikein mukavaa maanantai jatkoa. Se on moro.

0: Radio Sun. Ruovesi kutsuu sinut kylään. Luonnon kauniita asuinpaikkoja tarjolla moneen makuun. Hyvä arki, hyvä elämä. Tutustu ruovesi.fi.
1: Hiusmeista nonstop parturikampaamo, missä palvelu ei pysähdy. Teemme myös permanentteja ja värejä. Ammattitaitoiset parturikampaajat ja käytämme Schwarzkopfin tuotteita. Hiusmesta, Sammonkatu 44. Astu sisään ja näytä hyvältä.
2: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
3: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Audillesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
4: Tein syksylle listan.
5: Aha.
4: Liiku enemmän, nuku paremmin, näe ystäviä, syö terveellisesti, opettele uutta.
5: Kuulostaa vähän suorittamiselta.
4: Niinpä, siksi tein uuden. Metsään, sienipiirakkaa, ystäväkylään, tanssimaan ja jotain ihan uutta.
5: Paljon parempi.
4: Niin, vaikka oikeastaan se on ihan sama lista.
6: Aivoille hyvä arki on ihan tavallista elämää. Pienilläkin teoilla on merkitystä. Katso, mitä sinä voit tehdä aivojesi hyväksi tänään. omahame.fi kautta aivoterveys.
4: Eli teen tänään.
7: Muistaakseni huomenna.
1: Hei, sä siellä radion tai nettiselaimen äärellä. Kai sä tiesit jo, että Kiekkoradion saa nyt myös sovelluksena puhelimeen ja tablettiin. Sieltä sä kuulet kaiken tämän saman sisällön, mutta helpommin myös liikkeellä. Sieltä pääset osallistumaan myös tulosveikkauskilpailuun, jossa voit voittaa mahtavia palkintoja. No niin, hop hop ja sovelluskauppaan. Nähdään sovelluksessa. Tai siis kuullaan. Eikä täällä kukaan mitään näe.
8: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla, Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
0: Radio Sun uutiset.
9: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Suomen ympäristökeskus Syke on julkaissut ehdotuksensa seuraavaan hallitusohjelmaan. Ehdotukset koskevat energiajärjestelmää, ruokajärjestelmää, kiertotaloutta sekä alueiden käyttöä ja rakennettua ympäristöä. Syken mukaan ympäristö- ja luontokysymykset pitäisi kytkeä nykyistä vahvemmin talouteen, huoltovarmuuteen ja turvallisuuteen. Ehdotusten tavoitteena on vahvistaa luonnon tilaa ja samalla tukea kestävää taloutta. Pirkanmaan hyvinvointialue uudistaa oikomishoidon järjestämistä ensi keväänä. Tampereelle TAYS-keskussairaalan alueelle perustetaan oikomishoidon osaamiskeskus, jonka lisäksi palveluja tarjotaan alueellisissa yksiköissä. Yksiköt jatkavat nykyisen suunnitelman mukaan Akaassa, Hämeenkyrössä, Orivedellä, Sastamalassa, Valkeakoskella ja Pohjois-Pirkanmaalla. Uudistuksella pyritään turvaamaan osaavan henkilöstön saatavuus, hoidon jatkuvuus ja yhdenvertainen hoito koko Pirkanmaalla. Nokian kaupunginvaltuusto kokoontuu tänään syyskauden ensimmäiseen kokoukseensa. Valtuusto käsittelee muun muassa vuoden ensimmäisen puoliskon taloustilannetta ja muutostalousarviota sekä raidereformia ja lähijunaliikenteen kilpailutusta. Lisäksi asialistalla on useita asemakaavamuutoksia ja valtuustoaloitteita, jotka koskevat muun muassa nuorten työllistämistä, kylien kehittämistä, ikäystävällistä elinympäristöä ja liikennejärjestelyjä. Nokian kaupunginvaltuuston kokous alkaa kello 18. Ylöjärven kaupunginvaltuusto puolestaan kokoontuu tänään syyskauden osalta toista kertaa. Valtuusto käsittelee kaupungin hallinto- ja laitosrakennusten poistosuunnitelmaa. Esityksen mukaan rakennusten poistoaikaa pidennettäisiin nykyisestä 20-30 vuodesta 25-35 vuoteen. Lisäksi valtuusto käsittelee vastauksia aloitteisiin, jotka koskevat muun muassa nuorten kesätyömahdollisuuksia, maastopyöräreittejä ja kuntalaisaloitteiden julkaisemista kaupungin verkkosivuilla. Kokous alkaa kello 17. Hämeenkyrön Myllykolun kulttuurialueen toiminta on saanut vahvan alun. Alueen Hämeenkyrön kunnalta vuokrannut Myllykolun teatteri ry keräsi ensimmäisen toimintavuotensa aikana tapahtumiinsa lähes 4000 kävijää. Kesän ohjelmistossa nähtiin muun muassa Enkelten suojatit-näytelmä, elokuu-ooppera ja Suomen musiikkiteatterin esityksiä. Ensi kesän ohjelmistossa ovat muun muassa Koko perheen Heinähattu ja Vilttitossu sekä uusi Myllykolun Eemeli-näytelmä. Yksi Eemelin esityksistä on jo nyt loppuun myyty, vaikkei esityksen roolitustakaan ole vielä julkaistu.
0: Sunradion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano.
9: Sää on tänään pilvistä ja heikkoa vesisadetta saadaan ajoittain. Lämpötila on 10-12 astetta. Etelän ja lounaan väliltä käy kohtalainen tuuli.
0: Sunradion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano. Renkaiden vaihdot nopeasti ja ammattitaitoisesti meiltä. Sun keskipäivä. Aurinkoa päivääsi. Radio.

0: Radio Sun.
1: Kalustetalo Juurikivi, kun laadulla ja palvelulla on merkitystä. Meiltä löydät laadukkaat huonekalut valmiiksi koottuna ja kotiin tuotuna. Tutustu valikoimaan netissä juurikivi.fi ja tule kaupoille Ylöjärvelle, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnaan Tiiriön kauppakeskukseen. Katsastusmiehen tie 6. Juurikivi. Kalustekauppaa jo yli 65 vuoden kokemuksella.
2: Helmi Mutalan. Kahvilaravintola Mutalan Helmi tarjoaa maukasta suuhun pantavaa aamuun, päivään, iltaan, arkeen ja juhlaan. Mutalanhelmi.fi. Paas poiketen!
1: Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu- ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin.
3: Tuomo, meidän suhteessa on kolmas pyörä.
4: Vau, wow, kuka?
3: OP Etelä-Pirkanmaa. Ne tietää usein meidän tarpeet jo ennen meitä.
4: No nehän on kulkenut meidän mukana koko matkan.
3: Sanoin taas, että me tiedä mitä tehdään. Ja pankin Kati vastasi, ei hätää, meillä on ehdotus. Ja se oli taas just oikea.
4: Siksi ne onkin meidän kumppani, yli ajan. Ne tuntee meidät sekä meidän tavat ja tarpeet.
3: OP Etelä-Pirkanmaa. Kumppanisi yli ajan.
5: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
6: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Volvollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto, Aunankorvenkatu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
7: Saanko luvan? Sun radiossa aitoa lavatanssien tunnelmaa tiistaisin. Sun tiistaitanssit 7-9.
1: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Radio Sun. Monipuolisin iskelmä ja... Radio Sun. Monipuolisin iskelmä ja paras pop.

0: Radio Sun. Ylöjärven keilahalli, 6 rataa, sauna ja kabinettitilat sekä tarjoilut tekevät Ylöjärven keilahallista täydellisen ajanviettopaikan.
1: Lasten synttärit, tyhjillat tai vain rentoa tekemistä. Meillä viihdyt varmasti ja mikä parasta, kaikki tämä edulliseen hintaan.
0: Varaa aikasi nyt osoitteessa ylojärvenkeilahalli.fi tai tule suoraan paikan päälle Koulutie 6 Ylöjärvi.
1: Ylöjärven keilahalli. Keilausta, iloa ja yhdessäoloa.
2: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
3: Imu.fi.
2: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
4: Pirkko, mitä täällä tapahtuu?
5: Mä vaan järjestelen vähän kenkiä.
4: Vähän? Tässähän on vaikka kuinka monta uutta paria.
5: No minkäs teet, kun kuukengän loppuunmyynnissä on niin hyviä löytöjä?
6: Kuukengän loppuunmyynti Ikaalisissa jatkuu. Tule tekemään omat löytösi. Kuukenkä Ikaalinen. Loppuunmyynti käynnissä nyt.
7: Käskään vaihtaa alaa.
8: Miksi sä hait Tredu? Sun luottoparturi ja nuohoojakin on käynyt Tredu.
7: Niin.
8: Ja se sun yrittäjäksi alkanut kaveri. Mikäs sen nimi on?
7: Maalari Heidi. Joo, nyiski inspiraatio.
9: Tredun aikuiskoulutus. Polkusi tuhansiin töihin. Tredu.fi.
10: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Volvollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
11: Isoissa ja pienissä lemmikkisi murheissa saat apua ortopedista. Murtumaleikkauksista rokotuksiin meillä hoituu kaikki saman katon alla, Akaan Toijalassa. Ota yhteyttä jo tänään. ortoped.net.
0: Kaisu Lämsä ja sun suosikit. Koko kuuntelijoiden äänestämä Top 20 -lista keskiviikkona kello 16. Uusinta lauantaina kello 14. Äänestä suosikkiasi osoitteessa radiosum.fi.
12: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Elämä kulkee omaa tahtiaan. Välillä rauhassa soljuen, toisinaan vauhdilla rynnistään. OP Etelä-Pirkanmaa pysyy rinnallasi, niin isoissa päätöksissä kuin arjen pienissä hetkissä.
2: OP Etelä-Pirkanmaa. Kumppanisi yli ajan.
0: Ylöjärven keilahalli, 6 rataa, sauna ja kabinettitilat sekä tarjoilut tekevät Ylöjärven keilahallista täydellisen ajanviettopaikan.
3: Lasten synttärit, tyhjillat tai vain rentoa tekemistä. Meillä viihdyt varmasti ja mikä parasta, kaikki tämä edulliseen hintaan.
0: Varaa aikasi nyt osoitteessa ylöjärvenkeilahalli.fi tai tule suoraan paikan päälle Koulutie 6 Ylöjärvi.
3: Ylöjärven keilahalli. Keilausta, iloa ja yhdessäoloa.
4: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
5: Niin, mutku.
6: Ei mutku, ja kun veveks on se jotain.
5: Kun veveks on se jotain.
6: Veveks.fi.
7: Te.
8: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
7: Imu.fi. Imee pesee puhaltaa.
8: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
9: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdossa kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu 1 Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
0: Ja nyt tulee läpiajo. Hana vuotaa, viemäri tukossa ja patteri kylmänä. Mutta iso Kouvola torjuu tilanteen varmasti. LVI-huollot, korjaukset ja asennukset nopeasti ja ammattitaidolla. Isokouvola.fi, kotikentän luottopelaaja.
10: Radio Sun, uutiset.
2: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Pirkanmaan hyvinvointialueen aluehallitus käsitteli tänään työllisyyden tavoitteita ja mittareita, kansallisen kliinisten lääke- ja laitetutkimusten koordinaatioyksikön hanketta sekä talouden ja toiminnan kuukausiraporttia. Pirhan on määrä tehdä työttömille vuosittain vähintään 2500 terveystarkastusta. Tavoitteena on parantaa työttömien terveyttä ja tukea sekä arvioida heidän työkykyään. Aluehallitus merkitsi kuluvan vuoden ja ensi vuoden työllisyystavoitteet ja mittarit tiedoksi. Lisäksi hyvinvointialueella valmistellaan työikäisten sosiaalipalvelujen uudistamista, jossa muun muassa kuntouttava työtoiminta ja sosiaalinen kuntoutus koottaisiin uudeksi toimintakyvyn ja osallisuuden tuen palveluksi. Elokuun talouskatsauksen mukaan hyvinvointialueen talous ja palveluihin pääsy ovat kehittyneet pääosin myönteisesti, mutta erikoissairaanhoidon odotusajat ovat kesän aikana hieman pidentyneet. Ilmatieteen laitos varoittaa huomenna vaarallisen voimakkaiksi yltyvistä tuulista. Tuulen aiheuttamia vahinkoja on odotettavissa tiistaina erityisesti maan länsiosassa, missä kovimmat puuskat puhaltavat päivällä paikoin yli 20 metriä sekunnissa. Muuallakin maan etelä- ja keskiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa tuulituhot ja sähkökatkot ovat laajalti todennäköisiä. Jo aamulla vahinkoa todennäköisesti syntyy maan länsiosassa ja Pohjois-Pohjanmaalla. Päivän kovimmat puuskat koetaan ennusteen mukaan puolen päivän tietämillä tai iltapäivällä, jolloin tuuli on voimakkaimmillaan muuallakin maassa. Kauppi Niihaman retkeilyreittien suunnittelu etenee Tampereella. Ekokumppanit toteutti elo-syyskuun aikana alueen käyttäjille suunnatun verkkokyselyn, johon saatiin kaikkiaan yli 500 vastausta. Niissä toivottiin erityisesti ympärivuotisia ja maksuttomia reittejä sekä eri lajeille suunniteltuja polkuja. Kartalle merkittiin yli 100 reittiehdotusta. Toiveissa korostuivat muun muassa Näsijärven rantapolun kehittäminen ja ympärivuotinen yhteys Niihaman ulkoilumajalle. Myös uusia taukopaikkoja ja selkeämpää opastusta toivottiin. Suunnitelmaehdotuksen on määrä valmistua kuluvan vuoden loppuun mennessä ja reittien toteutukset alkavat ensi vuonna. Pyynikin kesäteatteri on julkaissut ensi kesän näytelmänsä. Luvassa on komediaa, kun Pyynikillä nähdään Kontio ja Parmas esittää Sirkan sote ja rauha. Komedian käsikirjoittaa Heikki Vihinen ja sen ohjaa Riku Suokas. Rooleissa nähdään muun muassa Kaisa Hela, Jari Ahola, Heikki Hela, Jouni Hynynen, Mari Perankoski ja Mari Turunen. Näytelmän ensi-ilta on 9. kesäkuuta.
0: Sunradion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano.
2: Sää on tänään pilvistä ja heikkoa vesisadetta saadaan ajoittain. Lämpötila on 10-12 astetta. Etelän ja lounaan väliltä käy kohtalainen tuuli.
0: Sunradion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano. Renkaiden vaihdot nopeasti ja ammattitaitoisesti meiltä. Sun keskipäivä. Aurinkoa päivääsi.

0: aamulta.
1: Radio Sun.
2: Elämä kulkee omaa tahtiaan. Välillä rauhassa soljuen, toisinaan vauhdilla rynnistään. OP Etelä-Pirkanmaa pysyy rinnallasi, niin isoissa päätöksissä kuin arjen pienissä hetkissä.
3: OP Etelä-Pirkanmaa. Kumppanisi yli ajan.
4: Me lähdetään nyt lenkille.
5: Ja takaisin sisälle.
4: Mitä? Miksi?
5: No siksi. Se heijasti.
4: Mutku, ei me kato.
5: Ei mitään mutkuja.
4: Miksi?
5: No siksi. Se heijasti.
4: Mutku, ei me kato.
5: Ei mitään mutkuja.
6: Taas on se aika vuodesta.

0: 1945. Tampereen sahko.fi.
1: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
2: Kullankiilto silmissä. Wahlbergin hyvistä valikoimista jalokivet, kellot, korut ja lahjat. Wahlberg. Palveleva perheyritys jo 130 vuoden ajan. Hämeenkatu 27, Tampere.
3: Puuhiiligrillin tiriseviä lihoja, pitkään haudutettuja patoja, käsin tehtyjä alkupaloja. Hinkalit höyryävät ja juusto sulaa rapean hatsapurin sisällä. Georgialaiset pidot ovat vasta alkamassa. Ravintola Rioni, aitoja georgialaisia makuja. Tampereen sydämessä, Rautatienkadulla.
4: Saanko luvan? Sun radiossa aitoa lavatanssien tunnelmaa tiistaisin. Sun tiistaitanssit 7-9.
5: Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Kalustetalo Alitolpalta huonekalut parhaalla palvelulla. Kalustamme kodit, konttorit ja julkiset kohteet ammattitaidolla. Meiltä löydät alueen laajimman kalustevalikoiman ja täyden palvelun. Hoidamme kuljetuksen ja asennuksen puolestasi. Kysy tarjouksemme tai poikkea kalustekaupoille. Kalustetalo Alitolppa Ikaalinen.
2: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
3: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
4: Ruovesi kutsuu sinut kylään. Luonnon kauniita asuinpaikkoja tarjolla moneen makuun. Hyvä arki, hyvä elämä. Tutustu ruovesi.fi.

0: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
1: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvii huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
2: Lapland Hotels Arena. Saivon burgeri, Ilveksen ja Tapparan kotipelipäivinä 19 euroa. Normaalisti 25 euroa. Edun saat näyttämällä ottelulippua tai kausikorttia. Herkuttele kätevästi ennen tai jälkeen pelin saman katon alla. KitchenSaivo.fi. Muista myös aitiomme kaikkiin areenan tapahtumiin.
3: Mitä leffoja Tampereella katsotaan juuri nyt? Ja mitä kannattaa nähdä seuraavaksi? Sun radion leffakierros listaa Tampereen elokuvateattereiden 5 katsotuinta leffaa ja nostaa valokeilaan tuoreen kotimaisen ensi-illan. Jaossa on myös leffalippuja. Leffakierros, joka toinen torstai kello 15, uusinta lauantaina kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Finkino Tampere, Plevna ja Cineatlas. Elokuvateatterissa tunnet enemmän. Finkino.fi.
4: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
1: Isoissa ja pienissä lemmikkisi murheissa saat apua ortopedista. Murtumaleikkauksista rokotuksiin meillä hoituu kaikki saman katon alla, Akaan Toijalassa. Ota yhteyttä jo tänään. ortoped.net.
2: Hiusmesta non-stop parturikampaamo, missä palvelu ei pysähdy. Teemme myös permanentteja ja värejä. Ammattitaitoiset parturikampaajat ja käytämme Schwarzkopfin tuotteita. Hiusmesta, Sammonkatu 44. Astu sisään ja näytä hyvältä.
3: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
4: Imu.fi. Imee-pese puhaltaa.
3: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
5: Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikanrantaan Näsijärven rantaan. Vain puoli tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.
6: Ruovesi kutsuu sinut kylään. Luonnon kauniita asuinpaikkoja tarjolla moneen makuun. Hyvä arki, hyvä elämä. Tutustu ruovesi.fi.
7: När du märker att din medicin är nästan slut, att du behöver förnya ett recept eller kolla vad läkaren skrivit, då är Mittkanta-applikationen bra att ha. Den är enkel och trygg att använda. Den finns till hands i din vardag i olika skeden av livet. Ladda ner Mittkanta-applikationen gratis till mobilen från din appbutik.
8: Valaisin liike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisin liike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
9: Radio Sun uutiset.
10: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Pirkanmaan hyvinvointialueen aluehallitus käsitteli tänään työllisyyden tavoitteita ja mittareita, kansallisen kliinisten lääke- ja laitetutkimusten koordinaatioyksikön hanketta sekä talouden ja toiminnan kuukausiraporttia. Pirhan on määrä tehdä työttömille vuosittain vähintään 2500 terveystarkastusta. Tavoitteena on parantaa työttömien terveyttä ja tukea sekä arvioida heidän työkykyään. Aluehallitus merkitsi kuluvan vuoden ja ensi vuoden työllisyystavoitteet ja mittarit tiedoksi. Lisäksi hyvinvointialueella valmistellaan työikäisten sosiaalipalvelujen uudistamista, jossa muun muassa kuntouttava työtoiminta ja sosiaalinen kuntoutus koottaisiin uudeksi toimintakyvyn ja osallisuuden tuen palveluksi. Elokuun talouskatsauksen mukaan hyvinvointialueen talous ja palveluihin pääsy ovat kehittyneet pääosin myönteisesti, mutta erikoissairaanhoidon odotusajat ovat kesän aikana hieman pidentyneet. Ilmatieteen laitos varoittaa huomenna vaarallisen voimakkaiksi yltyvistä tuulista. Tuulen aiheuttamia vahinkoja on odotettavissa tiistaina erityisesti maan länsiosassa, missä kovimmat puuskat puhaltavat päivällä paikoin yli 20 metriä sekunnissa. Muuallakin maan etelä- ja keskiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa tuulituhot ja sähkökatkot ovat laajalti todennäköisiä. Jo aamulla vahinkoa todennäköisesti syntyy maan länsiosassa ja Pohjois-Pohjanmaalla. Päivän kovimmat puuskat koetaan ennusteen mukaan puolen päivän tietämillä tai iltapäivällä, jolloin tuuli on voimakkaimmillaan muuallakin maassa. Kauppi Niihaman retkeilyreittien suunnittelu etenee Tampereella. Ekokumppanit toteutti elo-syyskuun aikana alueen käyttäjille suunnatun verkkokyselyn, johon saatiin kaikkiaan yli 500 vastausta. Niissä toivottiin erityisesti ympärivuotisia ja maksuttomia reittejä sekä eri lajeille suunniteltuja polkuja. Kartalle merkittiin yli 100 reittiehdotusta. Toiveissa korostuivat muun muassa Näsijärven rantapolun kehittäminen ja ympärivuotinen yhteys Niihaman ulkoilumajalle. Myös uusia taukopaikkoja ja selkeämpää opastusta toivottiin. Suunnitelmaehdotuksen on määrä valmistua kuluvan vuoden loppuun mennessä ja reittien toteutukset alkavat ensi vuonna. Pyynikin kesäteatteri on julkaissut ensi kesän näytelmänsä. Luvassa on komediaa, kun Pyynikillä nähdään Kontio ja Parmas esittää Sirkan sote ja rauha. Komedian käsikirjoittaa Heikki Vihinen ja sen ohjaa Riku Suokas. Rooleissa nähdään muun muassa Kaisa Hela, Jari Ahola, Heikki Hela, Jouni Hynynen, Mari Perankoski ja Mari Turunen. Näytelmän ensi-ilta on 9. kesäkuuta.
11: Sunradion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano.
10: Sää on tänään pilvistä ja heikkoa vesisadetta saadaan ajoittain. Lämpötila on 10-12 astetta. Etelän ja lounaan väliltä käy kohtalainen tuuli.
11: Sunradion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano. Renkaiden vaihdot nopeasti ja ammattitaitoisesti meiltä. Radio Sun iltapäivä. Studiossa Kaisu Nämsä.
12: Täällähän sitä ollaan, moi vaan. Mukavaa alkanutta uutta viikkoa. Vähän on harmaa ja tuhnuinen sää, mutta ei sentään nyt kaatamalla ole vettä tullut. Mutta tästä lähtee tämän maanantain iltapäivälähetys Telexin musiikilla.

Näin tosiaan Telexia. Easy Rider soi tässä maanantaissa, kun se on 5. päivä lokakuuta. Tämä kyseinen iltapäivä ja se on muuten Inkerin ja Inkan nimipäivä. Onnittelut kaikille nimipäiväsankareille. Tässä mennään iltapäivä lähetystä tuonne ilta 6 saakka. Ajankohtaisia paikallisia asioita tiiraillaan ja ihmetellään tätä alkanutta uutta viikkoa ja mitä kuuluu tähän päivään ja tähän vuoteen. Jos historiankirjoja katsotaan taaksepäin, niin tällä päivämäärällä on Suomen ensimmäiset liikennevalot syttyneet Helsingissä Aleksanterin kadun ja Mikon kadun risteyksessä. Osaatko veikata vuosikymmentä tai tarkalleen ottaen vuotta, milloin on Suomen ensimmäiset liikennevalot syttyneet? Kyllä vain 50-luvulla ja tarkemmin ottaen vuonna 51. Eli kyllä siitäkin on pieni tovi jo kulunut aika. Ihan kautta musiikkia muun muassa Viiviltä, Hyvä uskoinen, sitä ennen tässä Anne Mattila ja Rakkauden roinaa.

0: Faith No More ja Easy soi maanantaissa, kun kello on 17 minuuttia yli kello 13. Tuolta junaraitiolta kuuluu tietoa, että rautatien liikenne on keskeytynyt Vammalan ja Kokemäen välillä sähköratavaurion vuoksi. Tästä on tieto tullut noin puolisen tuntia sitten ja toistaiseksi häiriön kestosta tai vian korjauksesta ei ole arviota. Mutta VR kertoo mahdollisista korvaavista järjestelyistä tuolla vr.fi-verkkopalvelussa. Eli tosiaan junaliikenne on poikki tällä hetkellä Vammalan ja Kokemäen välillä. Ihan kohta musiikkia Agentsilta, sinä vain, sitä ennen vielä Nina Tapio ja Maskintaa.
1: Radio Sun.
2: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla, Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sähkö.fi.
1: Ylöjärven keilahalli, 6 rataa, sauna ja kabinettitilat sekä tarjoilut tekevät Ylöjärven keilahallista täydellisen ajanviettopaikan.
3: Lasten synttärit, tyhjillat tai vain rentoa tekemistä. Meillä viihdyt varmasti ja mikä parasta, kaikki tämä edulliseen hintaan.
1: Varaa aikasi nyt osoitteessa ylojärvenkeilahalli.fi tai tule suoraan paikan päälle Koulutie 6, Ylöjärvi.
3: Ylöjärven keilahalli. Keilausta, iloa ja yhdessäoloa.
2: Elämä kulkee omaa tahtiaan. Välillä rauhassa soljuen, toisinaan vauhdilla rynnistään. OP Etelä-Pirkanmaa pysyy rinnallasi, niin isoissa päätöksissä kuin arjen pienissä hetkissä.
4: OP Etelä-Pirkanmaa. Kumppanisi yli ajan.
5: Kesään on taas aikaa. Tiedätkö, miten autosi jaksaa? SK-katsastukselta kaikki katsastusalan palvelut. Tarkistamme autosi aina sopivalla hinnalla. Löydät meidät Ylöjärveltä, Pirkkalasta ja Tampereelta Lakalaivasta sekä Lielahdesta. Katsastuspalvelu, mitä meiltä ei saa, sitä ei tarvita. Ja sillä väli, kun autosi saa huomiota, me tarjoamme kuskille kahvit. Tervetuloa palveltavaksi SK-katsastukselle.
6: VVX, VVX, VVX, VVX.
7: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin VEVEX on se jotain.
8: Ruovesi kutsuu sinut kylään. Luonnon kauniita asuinpaikkoja tarjolla moneen makuun. Hyvä arki, hyvä elämä. Tutustu ruovesi.fi.
9: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
10: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvii huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
11: Sano sää. Ensi keskiviikkona puhutaan eläkkeistä. Riittääkö eläke nyt ja tulevaisuudessa elämiseen? Pitäisikö nykyisiä eläkkeitä voida leikata, jos Suomen talous sitä vaatii? Entä pitäisikö eläkeikää nostaa entisestään? Mitä mieltä sä oot? Kerro mielipiteesi osoitteessa radiosun.fi ja osallistu viikon palkinnon arvontaan. Sano sää. Keskiviikkona kello 10, uusinta lauantaina kello 9.
12: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

agentsi ja sinä vain. Tässä ollaan jo jonkin aikaa puhuttu lähijunaliikenteen kasvattamisesta ja sen tuomista mahdollisuuksista myöskin Pirkanmaalle. Tähän liittyen muun muassa Yle tietää kertoa, että Ylöjärven ja Oriveden välille suunniteltu lähijuna voi jäädä toteutumatta, sillä kunnat pitävät sitä liian kalliina. Vuorot maksaisivat Kangasalle, Oriverelle ja Ylöjärvelle yhteensä 3,8 miljoonaa euroa vuodessa ja valtiohan ei tule rahoittamaan uusia vuoroja. Ja tämä liikenne, se voisi aikaisintaan alkaa sitten 2030-luvun puolivälissä. Jo aiemmin muun muassa Suurradion aaloilla ollaan kuultu, että ainakin Nokia ja Aka ovat sen sijaan laajenemassa M-junansa osalta viikonlopuille ja myöskin vuorovälejä ollaan viikonloputenkin osalta sitten niin kuin kasvattamassa. Mutta nyt tosiaan Orivesi ja Ylöjärvi ovat ilmoittaneet ottavansa aikalisän liittyen lähijunan liikenteeseen. Muun muassa Ylöjärven kaupunginjohtaja Pauli Piiparinen on Ylelle todennut, että kunnat ovat neuvottelujen kuluessa todenneet, että 30-luvun alkua pidetään liikenteen aloituksen osalta epärealistisena. Oriveden kaupunginjohtaja Juha Kuusiston mukaan nyt pyritään sitten siihen, että lähijunaliikenteen aloittaminen on mahdollista 2030-luvun puolivälissä, mutta kunnat eivät kuitenkaan vielä sitoudu siihen ehdottomasti. Mutta tosiaan hintalappuja näillä on. Orivedelle suunnitellut vuorot maksaisivat 1,5 miljoonaa euroa ja Ylöjärvelle sitten 1,3 miljoonaa euroa vuodessa, eli ei se halpaa lystiä sekään ole. Kohta musiikkia muun muassa Diana Rossilta, nyt kuitenkin Eeriniä ja sä et olisi aamulla siinä.

0: Radio Sun. Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät HitNordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
1: Isoissa ja pienissä lemmikkisi murheissa saat apua ortopedista. Murtumaleikkauksista rokotuksiin meillä hoituu kaikki saman katon alla, Akaan Toijalassa. Ota yhteyttä jo tänään. ortoped.net.
2: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven Soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti aina aurinkoiselta karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
3: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
4: Kun tarvitset helppoa ja hyvää ruokaa, nappaa mukaan Teivon valmisateria. Reilut annokset ja rotevat maut. Teivon valmisaterioita löydät hyvin varustetuista ruokakaupoista ympäri Pirkanmaata. Teivon. Rotevaa ruokaa.
5: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
6: Imu.fi. Puhaltaa.
5: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
7: Kaisu Lämsä ja sun suosikit. Koko kuuntelijoiden äänestämä Top 20 lista keskiviikkona kello 16. Uusinta lauantaina kello 14. Äänestä suosikkiasi osoitteessa radiosun.fi.
8: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

rakasta vielä kuin voit, Elias Kaskinen ja päivän sankarit. Rautatieliikenne, se on tänään keskeytynyt tuossa ennen iltapäivä yhtä Vammalan ja Kokemäen välillä sähköratavaurion vuoksi. Ja yhä edelleenkään häiriön kestosta tai vian korjauksesta ei ole arvioita. Mutta VR kertoo, että Tampereelta Poriin kello 12.11 lähtenyt vuoro korvataan Vammalan ja Kokemäen välillä linja-autolla. Samoin myöskin Porista Tampereelle puolen päivän jälkeen lähtenyt vuoro korvautuu Kokemäen ja Vammalan välillä linja-autolla. Ja tämän hetken tiedon mukaan myöskin Vammalasta Poriin kello 14.58 lähtevä IC467 korvataan linja-autolla. Ja nämä mahdolliset korvaavat järjestelyt löytyvät kaikki tuolta VR:n verkkosivulta eli vr.fi. Kaatomusiikkia iltalta, se menee hyvin tai se menee ohi. Sitä ennen vielä Unetonyö ja Heikki Hela.

ilta ja se menee hyvin tai se menee ohi. No ohi menee kyllä huomisekin tuulet jossain kohtaa, mutta huomiselle on annettu varoitus vaarallisen voimakkaista yltyvistä tuulista ja tuulen aiheuttamia vahinkoja on odotettavissa tiistaina erityisesti maan länsiosassa, mutta kovimmat puuskat puhattavat päivällä paikoin yli 20 metriä sekunnissa, joten huomenna sitten kyllä hatusta kiinni ja jos ulkona on vielä jonkinlaisia vaikkapa kukkaruukkuja, jotka on pestynä ja laitettu sinne sitten talon liepeille vähän odottelemaan ja kuivattamaan, niin ne varmaan ehkä tänään olisi syytä käydä ottamassa sitten varastoon ja talvisäilöön, eikä odottaa sitten huomenna ja huomiseen iltaan ja käydä sitten naapureiden pihalta kaivelemassa. Tällainen vinkki itselleni tuli tässä saman tien mieleen. Mutta ihan hetken kuluttua uutisia, niitä luvassakin Kimmo Hoivassilan toimesta. Sitä ennen vielä Leviäntä Livingsiä sekä Dingolta Tähtenä taivaalla.

0: Ylöjärven keilahalli, 6 rataa, sauna ja kabinettitilat sekä tarjoilut tekevät Ylöjärven keilahallista täydellisen ajanviettopaikan.
1: Lasten synttärit, tyhjillat tai vain rentoa tekemistä. Meillä viihdyt varmasti ja mikä parasta, kaikki tämä edulliseen hintaan.
2: Varaa aikasi nyt osoitteessa ylojärvenkeilahalli.fi tai tule suoraan paikan päälle Koulutie 6 Ylöjärvi.
1: Ylöjärven keilahalli. Keilausta, iloa ja yhdessäoloa.
3: Vevex, vevex, vevex, vevex.
4: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin vevex on se jotain.
5: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hitnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
6: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
7: Paskaduunia hymyssä suin! Hurrikaanit tunnistat pirteän vihreästä kalustosta sekä osaajista, jotka avaavat viemärisi, tyhjentävät kaivosi, sulattavat putkesi ja tutkivat salaojasi. Hyvätapaiset hurrikaanit ovat Pirkanmaalla palveluksessasi yötä päivää. Kyllä onnistuu. Hurrikaanit.fi.
8: Radio Sun uutiset.
9: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Pirkanmaan hyvinvointialueen aluehallitus käsitteli tänään työllisyyden tavoitteita ja mittareita, kansallisen kliinisten lääke- ja laitetutkimusten koordinaatioyksikön hanketta sekä talouden ja toiminnan kuukausiraporttia. Pirhan on määrä tehdä työttömille vuosittain vähintään 2500 terveystarkastusta. Tavoitteena on parantaa työttömien terveyttä ja tukea sekä arvioida heidän työkykyään. Aluehallitus merkitsi kuluvan vuoden ja ensi vuoden työllisyystavoitteet ja mittarit tiedoksi. Lisäksi hyvinvointialueella valmistellaan työikäisten sosiaalipalvelujen uudistamista, jossa muun muassa kuntouttava työtoiminta ja sosiaalinen kuntoutus koottaisiin uudeksi toimintakyvyn ja osallisuuden tuen palveluksi. Elokuun talouskatsauksen mukaan hyvinvointialueen talous ja palveluihin pääsy ovat kehittyneet pääosin myönteisesti, mutta erikoissairaanhoidon odotusajat ovat kesän aikana hieman pidentyneet. Ilmatieteen laitos varoittaa huomenna vaarallisen voimakkaiksi yltyvistä tuulista. Tuulen aiheuttamia vahinkoja on odotettavissa tiistaina erityisesti maan länsiosassa, missä kovimmat puuskat puhaltavat päivällä paikoin yli 20 metriä sekunnissa. Muuallakin maan etelä- ja keskiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa tuulituhot ja sähkökatkot ovat laajalti todennäköisiä. Jo aamulla vahinkoa todennäköisesti syntyy maan länsiosassa ja Pohjois-Pohjanmaalla. Päivän kovimmat puuskat koetaan ennusteen mukaan puolen päivän tietämillä tai iltapäivällä, jolloin tuuli on voimakkaimmillaan muuallakin maassa. Kauppi Niihaman retkeilyreittien suunnittelu etenee Tampereella. Ekokumppanit toteutti elo-syyskuun aikana alueen käyttäjille suunnatun verkkokyselyn, johon saatiin kaikkiaan yli 500 vastausta. Niissä toivottiin erityisesti ympärivuotisia ja maksuttomia reittejä sekä eri lajeille suunniteltuja polkuja. Kartalle merkittiin yli 100 reittiehdotusta. Toiveissa korostuivat muun muassa Näsijärven rantapolun kehittäminen ja ympärivuotinen yhteys Niihaman ulkoilumajalle. Myös uusia taukopaikkoja ja selkeämpää opastusta toivottiin. Suunnitelmaehdotuksen on määrä valmistua kuluvan vuoden loppuun mennessä ja reittien toteutukset alkavat ensi vuonna. Pyynikin kesäteatteri on julkaissut ensi kesän näytelmänsä. Luvassa on komediaa, kun Pyynikillä nähdään Kontio ja Parmas esittää Sirkan sote ja rauha. Komedian käsikirjoittaa Heikki Vihinen ja sen ohjaa Riku Suokas. Rooleissa nähdään muun muassa Kaisa Hela, Jari Ahola, Heikki Hela, Jouni Hynynen, Mari Perankoski ja Mari Turunen. Näytelmän ensi-ilta on 9. kesäkuuta.
8: Sun radion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano.
9: Sää on tänään pilvistä ja heikkoa vesisadetta saadaan ajoittain. Lämpötila on 10-12 astetta. Etelän ja lounaan väliltä käy kohtalainen tuuli.
8: Sun radion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano. Renkaiden vaihdot nopeasti ja ammattitaitoisesti meiltä. Radio Sun iltapäivä. Studiossa Kaisu Nämsä.

Robbie Williamsin musiikkia. 5. päivä lokakuuta, kun kello on 7 minuuttia yli iltapäivä kohden. Lokakuun ensimmäinen kokonainen viikko on nyt käynnissä ja lauantaina on muuten 10. päivä lokakuuta ja sehän on Aleksis Kiven päivä. Ja siitä jälleen kerran itselle tulee vahvasti mieleen se, että meillä oli alakoulussa Aleksis Kiven päivän juhla, jossa sitten laulettiin muun muassa 7 miehen voimaa ja oli näytelmiä ja ties mitä kaikkea. En tiedä, oliko meidän koulu jotenkin poikkeus, koska koskaan en ole kuullut, että kenenkään muun peruskoulussa olisi tällaista päivää vietetty ja varsinkaan juhlaa. Ja ainakaan omatkaan lapset eivät edes tiedä, mikä on 7 miehen voiman kappale, mutta ehkäpä sitten minun ikäiset ja minua vanhemmat kyllä ovat tietoisia, mistä puhutaan. Mutta 5. lokakuuta on tosiaan tämä päivä ja sää on tällainen tuhnuinen, mutta kyllä se sieltä poutaantuu. Että ei se sinä vesisadetta niin mahdottomasti tänään tuu. Yöllä ehkä jonkin verran, mutta huomenna sitten aurinko möllöttää kirkkaalta taivaalta, mutta samalla myöskin aikamoiset tuulet tulevat. Saa nähdä, tuleeko jonkinlaista myrskyn poikasta oikein Pirkanmaallekin. Se nähdään sitten huomenna. Nyt kuullaan puolestaan musiikkia Pablolta. Tämä on Reissumies.

0: On Kristiin ja odota en. Pientä varoitusta mahdollisesta syysmyrskystä on huomiselle annettu, mutta myöskin poliisi on antanut varoituksen autoilijoille liittyen hirviin. Nimittäin nyt kannattaa olla valppana hirvien osalta, koska hirvien kiima-aika on kuulemma alkanut ja hirveen metsästys saa sitten eläimet tietysti liikkumaan normaalia enemmän. Ja etenkin aamu- ja iltahämärissä hirvet ovat aktiivisimmin liikkeellä ja voivat sitten aiheuttaa vaaraa liikenteessä, joten jälleen yksi hyvä muistutus siitä, että tosiaan tarkkana saa olla eritoten aamuin ja illoin, kun tuolla tien päällä ajelee. On kaikki niin kuin ennenkin, näin väittää kohta J. Karjalainen, sitä ennen Jukka Poikaa ja Silkkiä.
1: Radio Sun. SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
2: Tein syksylle listan.
3: Aha.
2: Liiku enemmän, nuku paremmin, näe ystäviä, syö terveellisesti, opettele uutta.
3: Kuulostaa vähän suorittamiselta.
2: Niinpä, siksi tein uuden. Metsään, sienipiirakkaa, ystäväkylään, tanssimaan ja jotain ihan uutta.
3: Paljon parempi.
2: Niin, vaikka oikeastaan se on ihan sama lista.
4: Aivoille hyvä arki on ihan tavallista elämää. Pienilläkin teoilla on merkitystä. Katso, mitä sinä voit tehdä aivojesi hyväksi tänään. omahame.fi kautta aivoterveys.
2: Eli teen tänään.
5: Muistaakseni huomenna.
6: Kalustetalo Alitolpalta huonekalut parhaalla palvelulla. Kalustamme kodit, konttorit ja julkiset kohteet ammattitaidolla. Meiltä löydät alueen laajimman kalustevalikoiman ja täyden palvelun. Hoidamme kuljetuksen ja asennuksen puolestasi. Kysy tarjouksemme tai poikkea kalustekaupoille. Kalustetalo Alitolppa Ikaalinen.
7: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Volvollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
8: Itse tehtyä aitoa ruokaa ja upeita juomia. Gastropub Tuulensuu, Gastropub Fenno, Tapas Bar Inets ja Schnitzelhaus palvelevat. Tervetuloa! Laatua poikkeaville. Gastropub.net.
9: Veveks, veveks, veveks, veveks.
10: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin Vevex on se jotain.
11: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
12: Mitä leffoja Tampereella katsotaan juuri nyt? Ja mitä kannattaa nähdä seuraavaksi? Sun radion leffakierros listaa Tampereen elokuvateattereiden 5 katsotuinta leffaa ja nostaa valokeilaan tuoreen kotimaisen ensi-illan. Jaossa on myös leffalippuja. Leffakierros, joka toinen torstai kello 15, uusinta lauantaina kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Finkino Tampere, Plevna ja Cineatlas. Elokuvateatterissa tunnet enemmän. Finkino. Fi.
13: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

J.Karjalainen ja on kaikki niin kuin ennenkin. No meidän kotona ei ihan kaikki ole niin kuin ennenkin. Kävi nimittäin niin, että meille tuli tai haettiin eilen koiran pentu, semmoinen 7-viikkoinen, mikä painaa vähän reilut 3 maitotölkkiä, eli vähän reilu 3 kiloa on pennulla kokoa. Ja eilen oli semmoinen aika rauhallinen päivä, totta kai pentu joutui ihan uuteen ympäristöön eroon sisaruksistaan ja emostaan, mutta yöllä sitten, kun oli kaikki tasaantunut, niin aamulla olikin sitten jo ihan toisenlainen koiranpentu meidän kotona. Kyllä oli hampaita vähän siellä sun täällä. Yritettiin vähän sohvan kylkeä ja mattoja ja ties mitä. Ja kyllä meikäläisen villasukakin meinasi saada kyytiä siinä sitten samalla. Mutta vähän on kyllä varmasti tulevat viikot vähän erilaisia, mitä tässä on ollut moneen vuoteen. Toki ei ole ensimmäinen koira meidän taloudessa, mutta siitä edellisestä pennusta on kuitenkin aikaa 13 vuotta.

Joten aika on kullannut muiston. Ei ole minkäänlaista mielikuvaa, että olisi pitänyt mukaan edellistä koiraa käyttää ulkona keskellä yötä pissalla. Mutta tämän kanssa käytiin jo 3 kertaa viime yönä pissalla, joten saa nähdä kuinka pirteätä iltapäiväjuontaja on sitten loppuviikosta, jos tahti jatkuu moisena. Mutta onhan sellainen karvapörrö, vaikka se tuo lisää hommaa ja vastuuta, niin toisaalta aika sulonen ja myöskin iloa tuo monella tavalla sitten itse kunkin arkeen. Mutta ei tosiaan kaikki ole ihan niin kuin ennenkin, ainakaan meikäläisen kodissa. Samu Haaperi ja 100 vuotta sitten, sitä ennen vielä Kari Tapio ja Aave Ratsastajat.

0: 100 vuotta sitten ja Samu Haaper. Uusi viikko on lähtenyt liikkeelle ja ylihuomenna on jo taas keskiviikko ja Sanu Sää -ohjelmaa sitten käydään taas uuden aiheen pohjalta sitten läpi Suurradiossa kello 10 tunnilla ja tällä kertaa puhutaan eläkkeistä. Eläkkeet ovat tässä viime viikkonakin nousseet pikkuhiljaa taas sitten uutisiin. Eduskuntavaalit alkavat lähestymään ja puolueet ovat alkaneet vähän kertomaan, että mistä sitä pitäisi leikata, jos ei veroja koroteta. Ja useampikin puolue on tainnut todeta, että eläkkeisiin täytyy varmaan koskea, mutta käykö se niin? Saako niihin koskea? Mitä mieltä sinä olet? Riittääkö eläke nytkään eläkeläisille? Pystyykö sillä elämään ja saamaan kaikki tarvittavat ruokaostokset, lääkkeet ostettua ja ehkä jotain ekstraakin? Pitääkö kaiken olla niin tiukkaa, että mitään ylimääräistä ei saa? Vai ootko sitä mieltä, että kyllä tässä maassa on niitäkin eläkeläisiä, joiden eläkkeistä voisi leikata? Ja mitä oot mieltä, jos et ole vielä eläkkeellä, että tuleeko sun eläke riittämään normaaliin elämiseen? Ja mitä oot mieltä siitä, että mihin asti ihmisen pitäisi sitten töitä tehdä? Koko ajan tuntuu, että eläkeikä kenties nousee ja nousee. Nyt se taitaa olla siellä 68 ikävuoden huitteella suurin piirtein, mutta saas nähdä, mennäänkö yli 70. Ja voiko kuka tahansa, missä tahansa työssä olla niin pitkään töissä? Kyllähän tässä on monenlaisia työpaikkoja tänä päivänä. On ihan eri asia puhua radiossa siitä, millainen sää on ulkona, kuin sitten vaikkapa ottaa poliisina rosvoja kiinni tuolla tien päällä ja katukäytävillä tai olla rakentamassa taloja, tehdä ihan fyysistä työtä. Niin onko sekään nyt oikein, että kaikilla sitten ikäraja, eläkeraja on suurin piirtein sama. Mitä mieltä sä oot? Käy jättämässä oma kommenttisi osoitteessa radiosun.fi. Sieltä osallistu ja sano sä. Ja halutessasi oot myöskin viikon palkinnon arvonnassa. Ja tälläkin viikolla kaikkien vastanneiden kesken arvotaan S-ryhmän lahjakortti.
1: Radio Sun.
2: Elämä kulkee omaa tahtiaan. Välillä rauhassa soljuen, toisinaan vauhdilla rynnistään. OP Etelä-Pirkanmaa pysyy rinnallasi, niin isoissa päätöksissä kuin arjen pienissä hetkissä.
3: OP Etelä-Pirkanmaa, kumppanisi yli ajan.
4: Renkaiden vaihto edessä. TK Monipalvelu Oy palvelee Hämeenkyrön vanhalla paloasemalla Niementie 5. Olemme renkaat 247.fi partner.fi. Laajasta valikoimasta me löydät laadukkaat renkaat eri tarpeisiin ja budjetteihin. Saman katon alta kätevästi renkaat, asennukset, rengastyöt ja säilytys. Palvelemme pääosin iltaisin ja viikonloppuisin. Varaa aikasi 0400 600 627. TK Monipalvelu. Renkaat helposti ja läheltä.
5: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla Tampereen keskustassa. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
6: Kalustetalo Alitolpalta huonekalut parhaalla palvelulla. Kalustamme kodit, konttorit ja julkiset kohteet ammattitaidolla. Meiltä löydät alueen laajimman kalustevalikoiman ja täyden palvelun. Hoidamme kuljetuksen ja asennuksen puolestasi. Kysy tarjouksemme tai poikkea kalustekaupoille. Kalustetalo Alitolppa Ikaalinen.
7: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
8: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
9: Tampereen Kiekkoradion uusi sovellus on nyt saatavilla sovelluskaupastasi. Sovelluksella kaikki kiekkosisällöt ovat helposti saatavillasi, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset osallistumaan myös Kiekkoradion tulosveikkaukseen, jossa on jaossa kuukausittain mahtavia palkintoja. Lataa sovellus nyt!
10: Sun Markkinatori sai uuden ohjelmapaikan. Myy, osta, vaihda tai lahjoita tarpeettomat tavarasi. Sun Markkinatori perjantain aamupäivässä kello 10 alkaen.
11: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Charles Blukman ja kaikkein kauneinta ennen sitä Stikin ja Lemmen lukko. Kello on 9 minuuttia vaille iltapäivä 3 ja hetken kuluttua sitten tuorempia uutisia Suurradion aaloille sekä säätietoja huomiselle tiistaille, josta kyllä on jo aiemmissa uutislähetyksissä kuultu, että huomenna pitäisi kyllä tuulen tuivertaa aikamoisesti. Saa nähdä, millainen myrsky on luvassa vai jääkö se sitten taas ehkä vaan suureksi odotukseksi. Mutta uutisia, niitä tosiaan ennen säätietoja, ja siellä tietoa muun muassa siitä, kuinka Loimua ja Leppäkoski Group ovat allekirjoittaneet sopimuksen, jonka mukaan Loimua ostaa kaukolämpöyhtiö Leppäkosken lämmön. Mutta tästä ja muista aiheista, niistä piakkoin lisää. Ennen sitä musiikkia vielä äiti luoja Sanilta ja sitä ennen vielä Pihlajan Koviksen kyyneleet.

0: Radio Sun. Ruovesi kutsuu sinut kylään. Luonnon kauniita asuinpaikkoja tarjolla moneen makuun. Hyvä arki, hyvä elämä. Tutustu ruovesi.fi.
1: Renkaiden vaihto edessä. TK Monipalvelu Oy palvelee Hämeenkyrön vanhalla paloasemalla Niementie 5. Olemme renkaat 247.fi partner.fi. Laajasta valikoimastamme löydät laadukkaat renkaat eri tarpeisiin ja budjetteihin. Saman katon alta kätevästi renkaat, asennukset, rengastyöt ja säilytys. Palvelemme pääosin iltaisin ja viikonloppuisin. Varaa aikasi 0400 600 627. TK Monipalvelu. Renkaat helposti ja läheltä.
2: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja... empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
3: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
4: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti. Aina aurinkoiselta Karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
5: Kato, moro!
6: Moro!
5: Viime pelistä lähtiessäni auto nikotteli kuin vastustajan peli, mutta osamyyntimattilalta sain edulliset varaosat siihen ja taas pääsin peliin. Monipuolinen ja palveleva autopurkaamo Tampereella. Osamyyntimattila.fi.
0: Radio Sun uutiset.
7: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Suomalaisten ostoksia ohjaa hinta aiempaa vahvemmin, kertoo Kaupan liiton tutkimus. 66% suomalaisista kertoo tekevänsä ostoksia usein ensisijaisesti hinnan perusteella, kun 4 vuotta sitten osuus oli 56%. Erityisesti alle 35-vuotiailla hintojen merkitys korostuu. Samalla kotimaassa työllistäminen on noussut tärkeäksi yritysten vastuullisuustekijäksi. 73% kuluttajista haluaisi suosia yrityksiä, jotka työllistävät ja investoivat Suomessa sekä maksavat veronsa Suomeen. Ylimääräistä hintaa tästä olisi kuitenkin valmis maksamaan alle puolet. Loimua ja Leppäkoski Group ovat allekirjoittaneet sopimuksen, jonka mukaan Loimua ostaa kaukolämpöyhtiö Leppäkosken Lämmön. Yrityskauppa laajentaa Loimuan toimintaa Pirkanmaalla sekä Satakuntaan ja kasvattaa yhtiön vuosittaisen kaukolämmön myyntivolyymin noin 1,2 terawattituntiin ja kaukolämmön loppukäyttäjien määrän yli 100 000. Leppäkosken Lämmön kauppa on Loimuan toinen yritysosto tänä vuonna. Yhtiö osti keväällä Oriveden kaupungin osuuden kaukolämpöyhtiö Oriveden aluelämmöstä. Hämeenkyrön sivistyslautakunta käsittelee keskiviikkona uudelleen Heinijärven päiväkodin tulevaisuutta. Lautakunta päätti syyskuussa päiväkodin lakkauttamisesta, mutta päätöksessä havaittiin menettelyvirhe. Esityksen mukaan aiempi päätös poistettaisiin ja päiväkodin toiminta päättyisi kesäkuussa 2028. Päiväkodin lakkauttamista perustellaan alueen pienenevällä lapsimäärällä. Syyskuisesta päätöksestä on lisäksi tehty 3 oikaisuvaatimusta. Valkeakosken rakennus- ja ympäristölautakunta käsittelee huomenna Aholanrannan mattolaiturin käytön lopettamista. Lautakunnalle esitetään, että se kannattaa Ronin yksityistien tiekunnan vaatimusta matonpesutoiminnan lopettamisesta ja pesurakenteiden purkamisesta. Ympäristönsuojelun mukaan vesistössä tapahtuvasta matonpesusta aiheutuu ylimääräistä kuormitusta, koska pesuvedet päätyvät suoraan vesistöön. Kaupungissa on myös vaihtoehtoisia matonpesupaikkoja, joissa jätevedet käsitellään hallitusti. Lopullisen ratkaisun asiassa tekee tekninen lautakunta.
0: Sunradion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano.
7: Sää on huomenna selkeä ja poutainen. Lisäksi luvassa navakkaa ja puuskaista länsituulta. Lämpötila on tiistaina 10 ja 13 asteen vaiheilla. Pirkanmaalle on annettu tuulivaroitus maa-alueille. Länsituuli on vaarallisen voimakasta keskiyöstä alkaen ja tuulen nopeus puuskissa on 20 metriä sekunnissa.
0: Sun radion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano. Renkaiden vaihdot nopeasti ja ammattitaitoisesti meiltä. Radio Sun iltapäivä. Studiossa Kaisu Nämsä.
7: Täältä sitä morjestellaan ja toivotellaan hyvää alkanutta uutta viikkoa. Tämän 3 tunnin avaa musiikillaan Juha Tapio. Tykkään susta niin, että halkeen.

tykkään susta niin, että halkee. Mukavaa maanantaita. Tähän maanantai-iltapäivään kuului jo tuossa ennen yhtä tietoa, että häiriö on rautatien liikenteessä välillä Vammala Kokemäki. Ja nyt on sitten Fintrafikin rataliikennekeskus antanut päivityksen tähän tilanteeseen. Ja kuulemma korjausarvio on ilta 8 mennessä. Siihen asti sitten muilla kulkuneuvoilla kuljetaan tuota väliä Vammala ja Kokemäen väliä linja-auto. Kuljetuksin toki VR on ilmoittanut, että siellä on sitten näitä yhteyksiä korvattu sitten linja-autoilla, mutta nyt on tosiaan korjausarvio tullut ja se näyttää tällä hetkellä ilta 8. Kohtamusikkia Pate Mustajärveltä ja Eric Claptonilta, sitä ne vielä Pekka Tiilikäistä ja Beatmakersia, ainutlaatuinen.

0: Karpaatteen Mustajärvi ja Ukkometso. Sydän-Hämeen lehti tietää kertoa, että Kangasalan kaupunginhallitus on hyväksynyt Raikun entisestä koulukiinteistöstä tehdyn ostotarjouksen ja jätetty tarjous oli 89 000 euroa. Raikun entisen koulun myyntiähän on käsitelty Kangasalan kaupunginhallituksessa jo aiemminkin. Hallitus päätti kesäkuussa asettaa entisen koulun kiinteistön kuitenkin uudelleen myyntiin, kun aiemmin tehdystä myyntipäätöksestä valitettiin ja päätös kumottiin keväällä sitten oikeudessa. Ja tehdyn valituksen hyväksynyt hallinto-oikeus katsoi tuolloin, että ei voi todeta, että kiinteistön myynnistä olisi aikoinaan tiedotettu riittävästi. Joten asia on sitten tullut uudelleen käsittelyyn ja tosiaan uudet tarjoukset tehty. Tämä jätetty tarjous Raikun entisestä koulukiinteistöstä tosiaan hieman vajaa 90 000 euroa. Kiitos kaikesta. Näin kiittelee kohta Irina, sitä ennen vielä Mikko Kuustonen ja Tulimaan tango.
1: Radio Sun.
2: Me lähdetään nyt lenkille.
3: Ja takaisin sisälle.
2: Mitä? Miksi?
3: No siksi. Se heijasti.
2: Mutku. Ei me kato.
3: Ei mitään mutkuja.
4: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
1: Renkaiden vaihto edessä. TK Monipalvelu Oy palvelee Hämeenkyrön vanhalla paloasemalla Niementie 5. Olemme renkaat 247.fi partner.fi. Laajasta valikoimasta me löydät laadukkaat renkaat eri tarpeisiin ja budjetteihin. Saman katon alta kätevästi renkaat, asennukset, rengastyöt ja säilytys. Palvelemme pääosin iltaisin ja viikonloppuisin. Varaa aikasi 0400 600 627. TK Monipalvelu. Renkaat helposti ja läheltä. Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
5: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Audillesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
6: Vex, Vex, Vex, Vex.
7: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin Vex on se jotain.
8: Mä tarviin auton.
9: No, Vosetilla onnistuu.
8: Vanha pitää hakea ja huomioida vaihdossa.
9: Onnistuu, onnistuu. Ja se uusi tuodaan vaikka pihaan asti.
8: Miten se rahoitus?
9: Ilman käsin rahakin onnistuu.
8: Hienoa!
10: Meidän asiakkaat saavat edullisia autoja ammattimaisella ja tehokkaalla otteella. Novoset. Se isompien mahdollisuuksien autokauppa. Ihan Ideaparkin lähellä.
8: Novoset.fi.
10: Levyhyllyllä. Tuttuja suosikkisävelmiä ja unohtuneita helmiä vuosien varrelta. Sun radiossa lauantaisin kello 11. Uusintana torstaina kello 17.
1: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Irina ja kiitos kaikesta. Oriveden kaupunki tiedottaa, että se valmistelee talouspalvelujen tulevaa järjestämistä. Kaupungin tavoitteena on kuulemma varmistaa, että taloushallinnon palvelut voidaan myös tulevaisuudessa järjestää laadukkaasti, luotettavasti ja riittävillä henkilöstöresursseilla. Ja tämän valmistelun taustalla ovat erityisesti talouspalvelujen henkilöstön riittävyyteen ja osaamiseen liittyvät riskit sekä vaikeudet rekrytoida kirjanpitopäällikön tehtävään kaupungin tarpeita vastaavaa osaamista. Ja nyt Orivedellä on sitten selvitetty erilaisia vaihtoehtoja talouspalvelujen järjestämiseksi. Ja tällä hetkellä tarkastelussa on kaksi vaihtoehtoista ratkaisua. Toinen olisi yhteistyö Pirkkalan kunnan kanssa. Ja sitten toinen vaihtoehto olisi, että palvelut hankittaisiin kilpailutuksen perusteella. No mihin sitten päädytäänkään, niin näillä vaihtoehdoilla on vaikutuksia talouspalveluissa työskentelevään henkilöstön asemaan, joten Oriveden kaupunki käynnistää yhteistoimintaneuvottelut viikon kuluttua, eli 12. päivä lokakuuta, ja päätöksiä tehdään kulma vielä marraskuun aikana. Mutta tällainen uutinen tähän viikkoon tuolta Orivedeltä. Siellä selvitellään tosiaan talouspalvelujen järjestämisen tapoja ja se tuo myöskin yhteistoimintaneuvottelut. Kohta musiikkia The Jacksoneilta, sitä ennen vielä Rodeo ja Yhden yön tuhkimo.

0: sun liikenteessä.
1: Tampereella Hepolammin kadulla on tapahtunut liikenneonnettomuus, näin kertoo pelastuslaitos. Siellä on onnettomuudesta tullut tuossa parikymmentä minuuttia sitten. Ja Hepolammin kadun ja Tieteenkadun risteyksessä kaksi henkilöautoa on törmännyt risteysalueella. Liikenne on estynyt kääntymästä Hepolammin kadulta Tieteenkadulle ja ensitoimenpiteet ovat käynnissä. Eli Tampereen Hepolammin kadulla on onnettomuus tapahtunut. Kaksi henkilöautoa ovat törmänneet risteysalueella ja liikenne on estynyt kääntymästä Hepolammin kadulta Tieteenkadulle.
2: Radio Sun. Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.fi

0: Huovesi kutsuu sinut kylään. Luonnon kauniita asuinpaikkoja tarjolla moneen makuun. Hyvä arki, hyvä elämä. Tutustu ruovesi.fi.
1: Hei, sä siellä radion tai nettiselaimen äärellä. Kai sä tiesit jo, että Kiekkoradion saa nyt myös sovelluksena puhelimeen ja tablettiin. Sieltä sä kuulet kaiken tämän saman sisällön, mutta helpommin myös liikkeellä. Sieltä pääset osallistumaan myös tulosveikkauskilpailuun, jossa voit voittaa mahtavia palkintoja. No niin, hop hop ja sovelluskauppaan. Nähdään sovelluksessa. Tai siis kuullaan. Eikä täällä kukaan mitään näe.
2: Ylöjärven keilahalli, 6 rataa, sauna ja kabinettitilat sekä tarjoilut tekevät Ylöjärven keilahallista täydellisen ajanviettopaikan.
3: Lasten synttärit, tyhjillat tai vain rentoa tekemistä. Meillä viihdyt varmasti ja mikä parasta, kaikki tämä edulliseen hintaan.
2: Varaa aikasi nyt osoitteessa ylöjärvenkeilahalli.fi tai tule suoraan paikan päälle Koulutie 6 Ylöjärvi.
3: Ylöjärven keilahalli. Keilausta, iloa ja yhdessäoloa.
4: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
5: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
6: Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

ihanan positiivinen kappale Saija Tuupaselta, Hyvä päivä. No 5. päivä lokakuuta on tämä päivä, se tietää sitä, että tätä vuotta jäljellä enää 87 päivää ja sellaiset pienet jouluihmiset saattavat olla tietoisia, että 80 yötä on jouluun, eli kyllä tässä vaan vuosi menee kovaa vauhtia kohti seuraavaa vuotta kohden. Ja Inkeri ja Inkakin viettää tänään nimipäiviä, onnittelut kaikille nimipäiväsankareille. Kohta musiikkia Beatlesilta, myöskin Maaritin Hymypoika tullaan kuulemaan vielä ennen kello 16 päivitettyä uutispakettia, mutta aloitellaan tämä musiikki. Rytmi nyt Hauli Prossin tahdeilla. Tämä kappale on Hehkussa.

0: Radio Sun. SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettiä 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
1: Ruovesi kutsuu sinut kylään. Luonnon kauniita asuinpaikkoja tarjolla moneen makuun. Hyvä arki, hyvä elämä. Tutustu ruovesi.fi.
2: Ylöjärven keilahalli, 6 rataa, sauna ja kabinettitilat sekä tarjoilut tekevät Ylöjärven keilahallista täydellisen ajanviettopaikan.
3: Lasten synttärit, tyhjillat tai vain rentoa tekemistä. Meillä viihdyt varmasti ja mikä parasta, kaikki tämä edulliseen hintaan.
2: Varaa aikasi nyt osoitteessa ylöjärvenkeilahalli.fi tai tule suoraan paikan päälle Koulutie 6 Ylöjärvi.
3: Ylöjärven keilahalli. Keilausta, iloa ja yhdessäoloa.
4: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
5: Kavalieri. Laadukas miesten pukuvuokraamo ja myymälä. Meiltä löydät vuokra- ja myyntipuvut asusteineen niin arkeen kuin juhlaan. Myös mittatilauspuvut. Pukuvuokraamossa Suomen laajin ja monipuolisin valikoima niin puvuissa kuin asusteissa. Tervetuloa myymäläämme Itsenäisyyden katu 18 Tampere tai kavalieri.com.
6: Valaisin liike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisin liike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
0: Radio Sun uutiset.
7: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Suomalaisten ostoksia ohjaa hinta aiempaa vahvemmin, kertoo Kaupan liiton tutkimus. 66% suomalaisista kertoo tekevänsä ostoksia usein ensisijaisesti hinnan perusteella, kun 4 vuotta sitten osuus oli 56%. Erityisesti alle 35-vuotiailla hintojen merkitys korostuu. Samalla kotimaassa työllistäminen on noussut tärkeäksi yritysten vastuullisuustekijäksi. 73% kuluttajista haluaisi suosia yrityksiä, jotka työllistävät ja investoivat Suomessa sekä maksavat veronsa Suomeen. Ylimääräistä hintaa tästä olisi kuitenkin valmis maksamaan alle puolet. Loimua ja Leppäkoski Group ovat allekirjoittaneet sopimuksen, jonka mukaan Loimua ostaa kaukolämpöyhtiö Leppäkosken Lämmön. Yrityskauppa laajentaa Loimuan toimintaa Pirkanmaalla sekä Satakuntaan ja kasvattaa yhtiön vuosittaisen kaukolämmön myyntivolyymin noin 1,2 terawattituntiin ja kaukolämmön loppukäyttäjien määrän yli 100 000. Leppäkosken Lämmön kauppa on Loimuan toinen yritysosto tänä vuonna. Yhtiö osti keväällä Oriveden kaupungin osuuden kaukolämpöyhtiö Oriveden aluelämmöstä. Oriveden kaupunki selvittää talouspalvelujensa tulevaa järjestämistapaa. Yhtenä vaihtoehtona on talouspalvelujen järjestäminen yhteistyössä Pirkkalan kunnan kanssa vuoden 2027 alusta alkaen. Toinen vaihtoehto on hankkia palvelut ulkopuoliselta palveluntuottajalta vuoden 2028 alusta alkaen. Selvityksen taustalla ovat muun muassa henkilöstön riittävyyteen ja osaamiseen liittyvät riskit sekä vaikeudet rekrytoida kirjanpitopäällikköä. Valmistelevilla vaihtoehdoilla on vaikutuksia talouspalveluissa työskentelevän henkilöstön asemaan, joten Oriveden kaupunki käynnistää yhteistoimintaneuvottelut 12. päivä lokakuuta. Kaupunki aikoo tehdä päätöksen talouspalvelujen järjestämisestä marraskuun aikana. Hämeenkyrön sivistyslautakunta käsittelee keskiviikkona uudelleen Heinijärven päiväkodin tulevaisuutta. Lautakunta päätti syyskuussa päiväkodin lakkauttamisesta, mutta päätöksessä havaittiin menettelyvirhe. Esityksen mukaan aiempi päätös poistettaisiin ja päiväkodin toiminta päättyisi kesäkuussa 2028. Päiväkodin lakkauttamista perustellaan alueen pienenevällä lapsimäärällä. Syyskuisesta päätöksestä on lisäksi tehty 3 oikaisuvaatimusta.
0: Sun radion sää.
8: Yhteistyössä Euromaster Parkano.
7: Sää on huomenna selkeä ja puutainen. Lisäksi luvassa navakkaa ja puuskaista länsituulta. Lämpötila on tiistaina 10 ja 13 asteen vaiheilla. Pirkanmaalle on annettu tuulivaroitus maa-alueille. Länsituuli on vaarallisen voimakasta keskiyöstä alkaen ja tuulen nopeus puuskissa on 20 metriä sekunnissa.
8: Sun radion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano. Renkaiden vaihdot nopeasti ja ammattitaitoisesti meiltä. Radio Sun iltapäivä. Studiossa Kaisu Nämsä.

Näin 5. päivä lokakuuta iltapäivässä musiikkia Madonnalta. Tosiaan tämä viikko on lähtenyt sään osalta vähän tuhnuisesti liikkeelle. Semmoista ihmeellistä tihkua on ainakin Tampereen keskustassa tullut koko päivä ja taitaa tulla vielä illan ja vähän yöllä ehkä sitten vähän reippaamminkin, mutta huomenna aurinko paistaa. Mutta syksyähän tässä eletään jo. Lämpötilatkin kertovat tuossa ennusteissa sitä, että syksy tosiaan tästä oikeastaan vielä kunnolla lähtee vauhtiin, koska tuossa loppuviikosta lämpötilat ovat sitten alle 10 asteen ihan iltapäivisinkin, joten alkaa sitten tuntumaan varmasti ainakin vilukissoilla entistä enemmän tämä syksyn saapuminen. Mutta syksy tuo mukanansa myöskin valitettavasti flunssakauden. Erilaisia pöpöjä tuntuu taas olevan liikkeellä ja millä tavoin sitten voisi itse jollain tavalla ehkäistä sitä flunssan saapumista omaan kotiin ja omaan kroppaan ja voiko sitä jollain tavalla estää, niin otetaan siitä selvää tänään tässä iltapäivässä instundilla tuossa noin 17.30. Kaatomusikkia Janne Hurmeelta, sitä ennen vielä Jore Marjarantaa ja kukaan ei tiedä, mitä rakkaus on.

0: Näin soi musiikkia Nancy Sinatralta James Bond-elokuvan Elät vain kohdesti -tunnuskappale. Ja tästä tulikin muuten mieleen, että muuten tänään 5. päivä lokakuuta, niin tällä päivämäärällä ensimmäinen James Bond-elokuva, eli Salainen agentti 007 ja Tohtori No on saanut ensi-iltansa, ja vuosihan oli 62. Kaatomusikkia Esa Elorannalta, sitä ennen vielä suurlähettiläät ja Vaikka ilta on kirkas.
1: Radio Sun. SV-Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettiä 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
2: Isoissa ja pienissä lemmikkisi murheissa saat apua ortopedista. Murtumaleikkauksista rokotuksiin meillä hoituu kaikki saman katon alla, Akaan Toijalassa. Ota yhteyttä jo tänään. ortoped.net.
3: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven Soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti aina aurinkoiselta karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
4: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
5: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
6: Elämä kulkee omaa tahtiaan. Välillä rauhassa soljuen, toisinaan vauhdilla rynnistään. OP Etelä-Pirkanmaa pysyy rinnallasi, niin isoissa päätöksissä kuin arjen pienissä hetkissä.
7: OP Etelä-Pirkanmaa, kumppanisi yli ajan.
8: Mitä leffoja Tampereella katsotaan juuri nyt? Ja mitä kannattaa nähdä seuraavaksi? Sun Radion leffakierros listaa Tampereen elokuvateattereiden 5 katsotuinta leffaa ja nostaa valokeilaan tuoreen kotimaisen ensi-illan. Jaossa on myös leffalippuja. Leffakierros, joka toinen torstai kello 15, uusinta lauantaina kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Finkino Tampere, Plevna ja Cineatlas. Elokuvateatterissa tunnet enemmän. Finkino.fi.
9: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Esa Eloranta ja Kun mä hymysinään. Suuradiossa muun muassa tässä iltapäivän 4 tunnilla ollaan yli 10 vuoden ajan totuttu kuulemaan tamperenkielisiä uutisia. Ja nyt reilun kuukauden ajan valitettavasti tamperenkielisiä uutisia ei ole kuultu sairastumisen vuoksi. Ja olemme saaneet viikoittain paljon viestejä ja kyselyitä siitä, että ovatko Hönttä ja Toippari edelleen anttalaisen mökillä, kun näitä tamperenkielisiä uutisia ei ole kuultu. Mutta tilanne on nyt valitettavasti se, että terveydelliset syyt estävät uusien jaksojen tekemisen, eli tamperenkielisiä uutisia. Uusia uutisia ei tulla kuulemaan Suuradion aaloilla. Toki tamperenkielisiä uutisia, niitä voi nauttia iso pino tuolta radiomme verkkosivulta, eli tosiaan nauttia noista menneistä jaksoista, joita jo meidän kotisivuillakin on 1000 kappaleita. Mutta Suuradio toivottaa tietysti tsemppiä kuntoutukseen ja pikaista paranemista sinne sitten sairastuvalle ja toivotaan, että jossain kohtaa jonain päivänä uusiakin tamperenkielisiä uutisia kuullaan, mutta todellakin tilanne on tämä, että terveelliset syyt estävät tamperenkielisten uutisten uusien jaksojen tekemisen.

0: Radio Sun.
1: Helmi Mutalan. Kahvilaravintola Mutalan Helmi tarjoaa maukasta suuhun pantavaa aamuun, päivään, iltaan, arkeen ja juhlaan. Mutalanhelmi.fi. Pas poiketen.
0: Ylöjärven keilahalli, 6 rataa, sauna- ja kabinettitilat sekä tarjoilut tekevät Ylöjärven keilahallista täydellisen ajanviettopaikan.
2: Lasten synttärit, tyhjillat tai vain rentoa tekemistä. Meillä viihdyt varmasti ja mikä parasta, kaikki tämä edulliseen hintaan.
0: Varaa aikasi nyt osoitteessa ylöjärvenkeilahalli.fi tai tule suoraan paikan päälle Koulutie 6, Ylöjärvi.
2: Ylöjärven keilahalli. Keilausta, iloa ja yhdessäoloa.
3: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
4: Imu.fi. Imee, pesee, puhaltaa.
3: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
5: Cavalieri. Laadukas miesten pukuvuokraamo ja myymälä. Meiltä löydät vuokra- ja myyntipuvut asusteineen niin arkeen kuin juhlaan. Myös mittatilauspuvut. Pukuvuokraamossa Suomen laajin ja monipuolisin valikoima niin puvuissa kuin asusteissa. Tervetuloa myymäläämme Itsenäisyyden katu 18 Tampere tai cavalieri.com.
6: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
7: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
8: Rakennussaneerausten liigakärki on Kangasalan kiinteistösaneeraus Oy. Paikallinen, luotettava kumppanisi. Pienet ja suuret saneeraustyöt yksityisille, yrityksille ja taloyhtiöille. Saneerataan.fi.
9: Sano sää. Ensi keskiviikkona puhutaan eläkkeistä. Riittääkö eläke nyt ja tulevaisuudessa elämiseen? Pitäisikö nykyisiä eläkkeitä voida leikata, jos Suomen talous sitä vaatii? Entä pitäisikö eläkeikää nostaa entisestään? Mitä mieltä sä oot? Kerro mielipiteesi osoitteessa radiosun.fi ja osallistu viikon palkinnon arvontaan. Sano sää. Keskiviikkona kello 10, uusinta lauantaina kello 9.
0: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Antti Railio ja Samaan marmoriin ennen sitä musiikkia Sinitaivaalta. Aamulehti tietää tänään kertoa, että Pirkanmaan hyvinvointialue harkitsee ostavansa useita kiinteistöjä toimintansa lopettavalta Tampereen kehitysvammaisten asuntotukisäätiöltä. Säätiö tarjoaa Pirhalle 8 omistuksessa olevaa toimitilaa ja niihin liittyviä maanvuokraoikeuksia. 7 tiloista sijaitsee täällä Tampereella ja 1 sitten Mänttä-Vilppulassa ja Pirha on useissa niistä jo nyt vuokranaisena. Ja asiaa tullaan käsittelemään huomenna Pirhan konserni- ja toimitilajaostossa ja sieltä sitten asia siirtynee loppuviimein aluehallitukselle. Mutta kohteiden velaton kauppahinta on yhteensä 1,5 miljoonaa euroa ja kohteiden peruskorjaustarpeeksi on arvioitu noin 0,5 miljoonaa euroa. Mutta tällaisia tietoja tosiaan Pirhan suunnalta, eli siellä suunnitellaan ostettavaksi 8 rakennusta säätiöltä. Kohta uutisia ja säätietoja, sitä ennen vielä musiikkia muun muassa Bryan Adamsilta. Tämä on Heaven.

0: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin Vevex on se jotain.
1: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti. Aina aurinkoiselta karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.

0: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät HitNordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
1: Tein syksylle listan.
2: Aha.
1: Liiku enemmän, nuku paremmin, näe ystäviä, syö terveellisesti, opettele uutta.
2: Kuulostaa vähän suorittamiselta.
1: Niinpä, siksi tein uuden. Metsään, sienipiirakkaa, ystäväkylään, tanssimaan ja jotain ihan uutta.
2: Paljon parempi.
1: Niin, vaikka oikeastaan se on ihan sama lista.
3: Aivoille hyvä arki on ihan tavallista elämää. Pienilläkin teoilla on merkitystä. Katso, mitä sinä voit tehdä aivojesi hyväksi tänään. omahame.fi kautta aivoterveys.
1: Eli teen tänään.
4: Muistaakseni huomenna.
5: Ruovesi kutsuu sinut kylään. Luonnon kauniita asuinpaikkoja tarjolla moneen makuun. Hyvä arki, hyvä elämä. Tutustu ruovesi.fi.
6: Radio Sun uutiset.
7: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Suomalaisten ostoksia ohjaa hinta aiempaa vahvemmin, kertoo Kaupan liiton tutkimus. 66% suomalaisista kertoo tekevänsä ostoksia usein ensisijaisesti hinnan perusteella, kun 4 vuotta sitten osuus oli 56%. Erityisesti alle 35-vuotiailla hintojen merkitys korostuu. Samalla kotimaassa työllistäminen on noussut tärkeäksi yritysten vastuullisuustekijäksi. 73% kuluttajista haluaisi suosia yrityksiä, jotka työllistävät ja investoivat Suomessa sekä maksavat veronsa Suomeen. Ylimääräistä hintaa tästä olisi kuitenkin valmis maksamaan alle puolet. Loimua ja Leppäkoski Group ovat allekirjoittaneet sopimuksen, jonka mukaan Loimua ostaa kaukolämpöyhtiö Leppäkosken Lämmön. Yrityskauppa laajentaa Loimuan toimintaa Pirkanmaalla sekä Satakuntaan ja kasvattaa yhtiön vuosittaisen kaukolämmön myyntivolyymin noin 1,2 terawattituntiin ja kaukolämmön loppukäyttäjien määrän yli 100 000. Leppäkosken Lämmön kauppa on Loimuan toinen yritysosto tänä vuonna. Yhtiö osti keväällä Oriveden kaupungin osuuden kaukolämpöyhtiö Oriveden aluelämmöstä. Oriveden kaupunki selvittää talouspalvelujensa tulevaa järjestämistapaa. Yhtenä vaihtoehtona on talouspalvelujen järjestäminen yhteistyössä Pirkkalan kunnan kanssa vuoden 2027 alusta alkaen. Toinen vaihtoehto on hankkia palvelut ulkopuoliselta palveluntuottajalta vuoden 2028 alusta alkaen. Selvityksen taustalla ovat muun muassa henkilöstön riittävyyteen ja osaamiseen liittyvät riskit sekä vaikeudet rekrytoida kirjanpitopäällikköä. Valmistelevilla vaihtoehdoilla on vaikutuksia talouspalveluissa työskentelevän henkilöstön asemaan, joten Oriveden kaupunki käynnistää yhteistoimintaneuvottelut 12. päivän lokakuuta. Kaupunki aikoo tehdä päätöksen talouspalvelujen järjestämisestä marraskuun aikana. Hämeenkyrön sivistyslautakunta käsittelee keskiviikkona uudelleen Heinijärven päiväkodin tulevaisuutta. Lautakunta päätti syyskuussa päiväkodin lakkauttamisesta, mutta päätöksessä havaittiin menettelyvirhe. Esityksen mukaan aiempi päätös poistettaisiin ja päiväkodin toiminta päättyisi kesäkuussa 2028. Päiväkodin lakkauttamista perustellaan alueen pienenevällä lapsimäärällä. Syyskuisesta päätöksestä on lisäksi tehty 3 oikaisuvaatimusta.
6: Sun radion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano.
7: Sää on huomenna selkeä ja puutainen. Lisäksi luvassa navakkaa ja puuskaista länsituulta. Lämpötila on tiistaina 10 ja 13 asteen vaiheilla. Pirkanmaalle on annettu tuulivaroitus maa-alueille. Länsituuli on vaarallisen voimakasta keskiyöstä alkaen ja tuulen nopeus puuskissa on 20 metriä sekunnissa.
6: Sun radion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano. Renkaiden vaihdot nopeasti ja ammattitaitoisesti meiltä.

0: Arttu Viskari ja suuria tarinoita. Maanantai-iltapäivää mennään, iltapäivälähetyksen viimeistä tuntia, näin 5. päivä lokakuuta. Eli syksy on tosiaan jo saapunut ja jonkinlaista syysmyräkkääkin on huomiselle povattu. Mutta syksy tuo myöskin myrskyjen lisäksi myöskin erilaisia flunssakausia ja taitaa olla niin, että jo ensimmäiset syysflunssat ovat liikkeellä. Miten sitä voisi sitten mahdollisesti varautua siihen flunssan tuloon ja millä tavoin, millaisilla toimenpiteillä ja lääkkeillä voi sitten itsensä saada nopeasti tervehdyttyä, niin otetaan näistä selvää tällä tunnilla tuossa 20 minuutin kuluttua. Nyt kuitenkin nautitaan musiikkia, ihan pian Rauli Badding Somerjokea, sitä ennen tässä vielä Abreu ja Masokisti.
1: Leikkaan mun hiukset lyhyiksi, jos ne on susta seksikkäät.

0: Lara Fabian soi tässä Rauli Pätting Somerjoen jälkeen. Hämeenlinnan tietoa, siellä useiden televisiokanavien lähetykset katkaistaan hetkellisesti huomenna tiistaina. Näin on Digita tiedottanut ja toi katkos johtuu Hämeenlinnan radio- ja TV-asemalla huomenna tehtävistä huoltotöistä. Ja noita huoltoja tehdään aamu 9 ja iltapäivä 3 välillä. Ja kuulemma sitten antenni TV-lähetykset joudutaan huoltotöiden aikana katkaisemaan noin puoleksi tunniksi työturvallisuussyistä, mutta lähetysten taukoamisen tarkkaa ajankohtaa ei kuitenkaan tiedetä. Mutta tämä kyseinen katkos koskee useita valtakunnallisia kanavia, kuten muun muassa Yleä, MTVtä ja Nelosta. Eli tosiaan Hämeenlinnassa huomenna sitten televisio pimenee jossain kohtaa joko aamupäivää tai iltapäivää 9 ja 3 välillä, kun Digita tekee siellä sitten huoltotöitä tuolla Hämeenlinnan radio- ja TV-asemalla. Ihan kautta musiikkia Jenni Vartiaiselta ihmisten edessä ja sen jälkeen puhutaan vähän flunssakaudesta.
1: Radio Sun. Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Volvollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
2: Cavalieri, laadukas miesten pukuvuokraamo ja myymälä. Meiltä löydät vuokra- ja myyntipuvut asusteineen niin arkeen kuin juhlaan. Myös mittatilauspuvut. Pukuvuokraamossa Suomen laajin ja monipuolisin valikoima niin puvuissa kuin asusteissa. Tervetuloa myymäläämme Itsenäisyyden katu 18 Tampere tai cavalieri.com.
3: Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho Villoissa.
4: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
5: Ylöjärven keilahalli, 6 rataa, sauna ja kabinettitilat sekä tarjoilut tekevät Ylöjärven keilahallista täydellisen ajanviettopaikan.
6: Lasten synttärit, tyhjillat tai vain rentoa tekemistä. Meillä viihdyt varmasti ja mikä parasta, kaikki tämä edulliseen hintaan.
7: Varaa aikasi nyt osoitteessa ylöjärvenkeilahalli.fi tai tule suoraan paikan päälle Koulutie 6, Ylöjärvi.
6: Ylöjärven keilahalli. Keilausta, iloa ja yhdessäoloa.

0: Kaisu Lämsä ja sun suosikit. Koko kuuntelijoiden äänestämä Top 20 lista keskiviikkona kello 16. Uusinta lauantaina kello 14. Äänestä suosikkiasi osoitteessa radiosum.fi.
1: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Syksy on saapunut ja syksy merkitsee yleensä myös flunssakauden alkua. Linnainmaan avainapteekista farmaseutti Anne Takku. Flunssakausi on tosiaan käynnistynyt jo eri puolella Suomea. Miksi tämä syksy on niin otollinen aika flunssalle sekä myöskin influenssalle?
1: No toki, kun ihmiset kerääntyy niin kuin lomien jälkeen sisätiloihin ja oleskellaan siellä pidemmän aikaa, niin ne pöpöt kokoontuu ja kerääntyy ja tarttuukin sitten herkemmin.
0: Joko teillä on apteekissa alkanut näkymään se, että flunssakausi alkaa sieltä tulemaan?
1: Joo, kyllä. Viruksia on kyllä liikkeellä jo, että on siellä flunssahyllyillä ollut asiakkaita ja myös vitamiiniosastolla, että on havaittu siihen, että syksy tulee.
0: Kyllä. No mitkä on sitten flunssan ja influenssan ne yleisimmät oireet ja miten ne eroaa toisistaan?
1: No flunssa, se alkaa yleisoireilla, kuten päänsäryllä, vilunväristyksillä, kurkkukivulla, kuumeella. Ja influenssassa ne on normaalisti niin kuin flunssaa niin kuin rajummat oireet, että on korkeampi kuume, pahemmat yleiset säryt, olo on voimattomampi, huonovointisempi. Ne on ne merkittävimmät erot niiden kahden välillä.
0: Pystyykö sitä niin kuin itse sen niin kuin tekemään sen arvion kuinka helposti, että kummasta on kyse?
1: Toki meillä on apteekissa myynnissä näitä kotitestejä, että voi testata, onko se koronavirus tai influenssavirus. Ja siinä sen saa jo vartissa selville, että onko kyseessä tällainen virus vai ihan tavallinen flunssavirus.
0: Eli jos testit näyttävät negatiivista, niin kyseessä on luultavasti sitten joku nuhaflunssa.
1: Joo, kyllä.
0: No miten sitten tämmöiset itsehoitolääkkeet, kuinka hyvin ne sopii vaikkapa flunssan tai influenssan hoitoon ja miten ne parhaiten toimivat?
1: Molemmissa niin käytetään kyllä niin kuin näitä tulehduskipu- ja särkylääkkeitä. Et influenssaan toki on mahdollista sit lääkärin määrätä sellainen kuurikin, kun se alkuvaiheessa todennetaan niin, ja alkuvaiheessa aloitetaan lääkehoito. Mutta tärkeää on käyttää säännöllisesti näitä annettuja lääkkeitä, niin kuin kuume- ja kipulääkkehoito. Mutta tärkeää on käyttää säännöllisesti näitä annettuja lääkkeitä, niin kuin kuume- ja kipulääkkeitäkin, niin se helpottaa.

0: tulee semmoinen hyvä kombinaatio.
1: Mm. Ja oliko niin, että sitten taas esimerkiksi kahta ibuprofeenia ei voi käyttää yhtä aikaa?
0: Juuri niin. Niitä ei kyllä käytetä yhtä aikaa.
1: Tuleeko kuinka paljon kysymyksiä ihmiseltä, että no, oliko tämä nyt kumpaa lääkettä? Muistan ainakin itse jossain kohtaa, kun omat lapset oli pieniä, niin tuli oikein tarkastettua monen kertaan, ettei tule annettua juurikin kahta samanlaista lääkettä lapselle yhtä aikaa.
0: Joo, kyllä meillä tulee. Sanotaan, että jos ei nyt päivittäin, niin viikoittain näitä asiakastilanteita. Että esimerkiksi jossain kuuma juomajauheessa, missä onkin sitten tulehduskipulääkettä niin kuin mukana, niin ei ehkä osata yhdistää sitä, että sama lääkeaine on esimerkiksi sitten jossain muussa tablettivalmisteessa.
1: Millaisia riskejä siinä on, että jos ottaa sitten kaksi vaikka ibuprofeenia yhtä aikaa?
0: No toki ruoansulatuskanavaa niin kuin ärsyttää. Ja toki sitten riippuen vähän muutenkin ihmisen niin kuin perusterveydestä ja lääkityksestä riippuen, niin voi olla sitten muitakin haittatekijöitä.
2: Radio Sun.

0: puhutaan tänään flunssasta ja flunssakausi on tosiaan alkanut jo eri puolilla Suomea. Se kurkkukipu on yksi yleisimmistä flunssan oireista ja se saattaa olla jopa se ensimmäinen merkki alkavasta flunssasta. Linnainmaan avainapteekista farmaseutti Anne Taakku. Kuinka sitä kurkkukipua voi lieventää itsehoitolääkkeillä?
1: Joo, meiltä kyllä löytyy laaja valikoima erilaisia tuotteita. Et löytyy imeskelytabletteja, sitten on kurkkusuihkeita ja niissäkin on eri vaikuttavia aineita. Et on tällaisia, just niitä, mitkä desinfioi nielua, sitten on sellaisia, jotka vähentää niin kuin, tai antaa sellaista suojakalvoa sinne nieluun. Nieluun, ihan kitalaista nieluun asti. Ja sitten on puuduttavia valmisteita, että nytkin on sellainen uutuus tullut, jossa on sekä puuduttava että desinfioiva vaikute.
0: Millaisiin oireisiin? Onko jotain tiettyjä kurkkukipuoireita niin kuin erilaisia, mihin sitten suositellaan jompaa kumpaa?
1: No ihan alkaviin oireisiin, kun se on sellainen niin kuin tuntuma siellä nielussa, että nyt joku virus yrittää saada otteensa, niin suosittelisin niitä desinfioivia ja tällaisia niin kuin sinkkiasetaattisuihketta. Että se on sellainen, mikä antaa sen suojakalvon, kun sen niin kuin aloittaa riittävän ajoissa ja käyttää tehokuurina niin kuin kolmen päivän ajan, joko suihkeena tai sitten imeskelytablettina. Että se on ihan tutkitusti tehokas, että se irrottaa niitä viruksia.
0: Anne Taakku, sanoit, että nytkin on tullut uutta tuotetta markkinoille. Kuinka paljon tällaisia uusia tuotteita tulee? Muistan, kun itse on ollut lapsi, niin silloin juotiin paljon kuumaa mehua, mutta nyt löytyy monenlaisia apuja itsehoitolääkkeidenkin myötä.
1: Joo, kyllä siellä muutoksia tulee, että joskus just valmisteita poistuu markkinoilta ja sitten tulee uusia tilalle ja on tosiaan laaja valikoima, että sanoisin, että jokaiselle löytyy kyllä niin kuin jotakin tällaisiin lieviin flunssaoireisiin.
0: No jos se kurkkukipu on niitä yksi ensimmäisiä flunssan oireita, niin myöskin se, että nenä alkaa tippasemaan tai tukossa, niin viittaa monesti siihen, että flunssa on tulossa. Nenänkin hoitoon taitaa olla monenlaisia nenäsumutteita ja nenäsuihkeita tarjolla.
1: Kyllä, eli sitä nenän tukkosuutta ja vuotamista niin voidaan lievittää nenän annosteltavilla verisuonia supistavilla lääkkeillä. Ja ne on tarkoitettu tällaiseen lyhytaikaiseen käyttöön. Ja sitten toki niin kuin nenähuhtelua suositellaan myöskin nenäkannulla esimerkiksi, että saadaan sitten puhdistettua niitä nenän limakalvoja.
0: Jos on sitä tukkosuutta tai nenä tippasee, niin kuinka suositeltavaa se on jo heti alusta alkaen hyödyntää sitten itsehoitolääkkeitä?
1: Kyllä se on suositeltavaa, että heti kannattaa alkaa käyttämään näitä, mitkä oloa niin kuin vaan helpottaa, että on mukavampi nukkua, kun nenä auki ja muutenkin on miellyttävämpi olo, kun hoitaa näitä ensioireita.
0: Kuinka paljon näillä nenäsuihkeilla voi vaikuttaa siihen, että sitä räkää ei kertyisi tuonne onteloihin, että sitä saataisiin sieltä pihalle, ettei tulisi vaikka mitään
1: poskiontelon
0: tulehduksia?
1: Kyllä, nimenomaan, että kun aktiivisesti hoitaa heti alkuvaiheessa, niin voi välttyä sitten justiin näiltä jälkitaudeilta.
0: No yksi niistä flunssan ensioireista ja ylipäätänsä oireista on tietysti yskä. Myöskin influenssan yhteydessä ja monihan käyttää myöskin yskän lääkkeitä sitten yskän hoitoon. Mutta millaista yskän lääkettä sitten olisi hyvä suosia kuivaan yskään tai limaiseen yskään? Onko näissä väliä, mitä yskän lääkettä käyttää?
1: Joo, niihin on kahdet eri lääkkeet kyllä. Eli just siihen, kun flunssa alkaa, niin on se ärsytysyskä, niin siihen löytyy sitten just näitä, mitkä hillitsee sitä yskän ärsytystä, on nestemäisenä ja muodossa ja sitten myöskin imeskelytablettina. Et sitten kun se flunssa on kestänyt jo useamman viikon, sanotaan, että semmoinen reilu 3 viikkoa, niin sitten voidaan käyttää niitä limairrottavia lääkkeitä. Niitä löytyy sitten nestemäisenä ja poretablettina ja nieltävänä tablettina ja että monenlaista on tarjolla.
0: Linnainmaan avainapteekista farmaseutti Anne Taakku totesit, että jos se yskä pitkittyy, niin yskän lääkettä voi sitten vaihtaa kesken kaiken. Eli ei tarvitse säikähtää siitä, jos se yskä ei heti ensimmäisten viikkojen aikana mene pois.
1: Joo, kyllä. Ja hunaja on nykyään sellainen, mitä käytetään just tähän niin kuin yskän oireeseen. Et silloin se on ihan tutkitusti tuolla käypähoitosuosituksissakin, että sopii niin lapsille ja nuorille kuin sitä aikuiselle.
0: onko se juurikin niin kuin hunajaa juotuna vai ihan voiko lusikallakin hunajaa syödä ja se auttaa siihen yskään?
1: No toki sitäkin voi kokeilla, joo, ihan oma-aloitteisesti. Et sitten löytyy apteekista vielä niitä tällaisia erikseen imeskelytabletteina ja suusuihkeena ja sitten nestemäisenä yskänlääkkeenä.
0: Farmaseutti Anne Takku, tässä nyt on puhuttu kuume- ja kipulääkkeistä, on kurkkutableteista, nenäsumutteista ja yskänlääkkeistä, niin onko vielä jotain muuta, millä voi sitä flunssaa hoitaa sen hunajan lisäksi?
1: Joo, sittenhän on toki tällaiset nämä perinteiset kasvisrohtovalmisteet, että löytyy tippana imeskelytablettina. Sitten on näitä mentolivoiteita, mitä voidaan sitten hieroa niin kuin iholle. Tai sitten käyttää höyryhengityksessä.
0: Eli vaihtoehtoja kyllä löytyy.
1: Joo, kyllä.
0: No tässä on tullut jo keskustelujen aikana selväksi se, että jo heti alkuvaiheessa kannattaa alkaa itsehoitolääkkeellä hoitamaan sitä flunssaa, mutta miten sä farmaseuttina näet, milloin on syytä mennä sitten lääkäriin?
1: Joo, no toki se vaikuttaa sekin, että minkälainen on tämän asiakkaan niin kuin yleisterveys ja onko pitkäaikaissairauksia ja toki se yleisvointi ratkaisee. Mutta sanotaan, että jos sitä kuumettakin nyt sitten pitää pidemmän aikaa ja tuntuu, että se ei oma hoidosta huolimatta, niin kuin olo ei kohene päinvastoin, niin toki sitten kannattaa mennä lääkäriin tutkimuksiin.
0: Tässä viime aikoina on monissakin medioissa puhuttu siitä, kuinka apteekkien neuvontapalvelut vähentävät julkisten terveyspalveluiden käyttöä. Eli ainahan ei tarvitse mennä sinne lääkäriin kuullakseen, että on flunssa. Kuinka paljon te pystytte auttamaan ihmisiä näihin flunssan ja influenssaan liittyvissä kysymyksissä?
1: Toki me voimme auttaa sen, mitä me pystymme, että meillä on kyllä se perustuntuma näiden tautien hoitoon, niin kuin meillä on vuosien kokemus siitä. Ja me kohdataan näitä asiakkaita päivittäin niin siellä kivijalassa kuin sitten ihan verkossakin. Että itsehoitolääkkeillä voidaan hoitaa kuitenkin tällaisia lieviä vaivoja ja me osataan antaa siinä semmoista asianmukaista neuvontaa ihan siellä palveluvalinnassa ja ihan sitten siellä reseptitiskillä myöskin.
0: Kuinka sä, Anne, näet, kuinka paljon ihmiset kaipaavat sitä apua ja ehkä niin kuin varmistusta siitä, että tässä on tätä lääkettä tai tätä hoitomenetelmää kannattaa hyödyntää vaikkapa flunssan hoitoon?
1: Joo, yhä enenevissä määrin, että me huomataan, että asiakkaat ei saakaan enää tuosta noin vaan niin kuin lääkäriaikaa ja joskus hoitajallekin voi olla jonoa, niin me vastataan kyllä mielellään kaikkiin kysymyksiin. Apteekki on sellainen matalan kynnyksen paikka, että meille saa tulla kyllä kysymään kaikkea terveydenhoitoon liittyen.

0: Radio Sun. Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti. Aina aurinkoiselta karilta. 0400-8 ja isomaterät Nylanderilta 0400-621-709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
1: Me lähdetään nyt lenkille.
2: Ja takaisin sisälle.
1: Mitä? Miksi?
2: No siksi. Se heijasti.
1: Mutku, ei me kato.
2: Ei mitään mutkuja.
3: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
4: Hiusmesta Nonstop parturikampaamo, missä palvelu ei pysähdy. Teemme myös permanentteja ja värejä. Ammattitaitoiset parturikampaajat ja käytämme Schwarzkopfin tuotteita. Hiusmesta, Sammonkatu 44. Astu sisään ja näytä hyvältä.
5: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
6: Niin mutku.
7: Ei mutku. Ja kun Vevex on se jotain.
6: Vevex.fi.
8: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
9: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
10: Saanko luvan? Sun radiossa aitoa lavatanssien tunnelmaa tiistaisin. Sun tiistaitanssit 7-9.
11: Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

Islanders ja Päätyyn asti. No Päätyyn asti on menty tämän iltapäivälähetyksen osalta ja kohta vielä uutiset ja säätiedot ja siitä sitten hyvällä musiikilla huomisaamuun asti. Toki huomennakin hyvä musiikki soi, mutta Hoivassilan Kimmo myöskin sitten aamulla heti 6:00 studiossa ja minä palailen studioon sitten 13:00 ja maakunnan Mattia ja Pirkanmaan mainiotakin kuullaan sitten huomenna tuossa 15:00 tunnilla. Mutta nyt Suvi Teräsniska, täydellinen elämä ja sen myötä oikein mukavaa maanantai-illan jatkoa. Moi moi!

0: Radio Sun.
1: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
2: Imu.fi. Imee puhaltaa.
1: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
3: Renkaiden vaihto edessä. TK Monipalvelu Oy palvelee Hämeenkyrön vanhalla paloasemalla Niementie 5. Olemme renkaat 247.fi partner.fi. Laajasta valikoimastamme löydät laadukkaat renkaat eri tarpeisiin ja budjetteihin. Saman katon alta kätevästi renkaat, asennukset, rengastyöt ja säilytys. Palvelemme pääosin iltaisin ja viikonloppuisin. Varaa aikasi 0400 600 627. TK Monipalvelu. Renkaat helposti ja läheltä.
4: Kia Tampereella myy ja huoltaa nelipyörää. Meiltä saat alueen ainoana autoliikkeenä S-etukortilla bonusta auton ostosta ja huolloista. Tervetuloa nelipyörään.
5: Tuomo, meidän suhteessa on kolmas pyörä.
6: Vau, wow, kuka?
5: OP Etelä-Pirkanmaa. Ne tietää usein meidän tarpeet jo ennen meitä.
6: No nehän on kulkenut meidän mukana koko matkan.
5: Sanoin taas, että me tiedä mitä tehdään. Ja pankin Kati vastasi, ei hätää, meillä on ehdotus. Ja se oli taas just oikeaa.
6: Siksi ne onkin meidän kumppani yli ajan. Ne tuntee meidät sekä meidän tavat ja tarpeet.
5: OP Etelä-Pirkanmaa. Kumppanisi yli ajan.
7: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
4: Radio Sun uutiset.
8: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Suomalaisten ostoksia ohjaa hinta aiempaa vahvemmin, kertoo Kaupan liiton tutkimus. 66% suomalaisista kertoo tekevänsä ostoksia usein ensisijaisesti hinnan perusteella, kun 4 vuotta sitten osuus oli 56%. Erityisesti alle 35-vuotiailla hintojen merkitys korostuu. Samalla kotimaassa työllistäminen on noussut tärkeäksi yritysten vastuullisuustekijäksi. 73% kuluttajista haluaisi suosia yrityksiä, jotka työllistävät ja investoivat Suomessa sekä maksavat veronsa Suomeen. Ylimääräistä hintaa tästä olisi kuitenkin valmis maksamaan alle puolet. Loimua ja Leppäkoski Group ovat allekirjoittaneet sopimuksen, jonka mukaan Loimua ostaa kaukolämpöyhtiö Leppäkosken Lämmön. Yrityskauppa laajentaa Loimuan toimintaa Pirkanmaalla sekä Satakuntaan ja kasvattaa yhtiön vuosittaisen kaukolämmön myyntivolyymin noin 1,2 terawattituntiin ja kaukolämmön loppukäyttäjien määrän yli 100 000. Leppäkosken Lämmön kauppa on Loimuan toinen yritysosto tänä vuonna. Yhtiö osti keväällä Oriveden kaupungin osuuden kaukolämpöyhtiö Oriveden aluelämmöstä. Oriveden kaupunki selvittää talouspalvelujensa tulevaa järjestämistapaa. Yhtenä vaihtoehtona on talouspalvelujen järjestäminen yhteistyössä Pirkkalan kunnan kanssa vuoden 2027 alusta alkaen. Toinen vaihtoehto on hankkia palvelut ulkopuoliselta palveluntuottajalta vuoden 2028 alusta alkaen. Selvityksen taustalla ovat muun muassa henkilöstön riittävyyteen ja osaamiseen liittyvät riskit sekä vaikeudet rekrytoida kirjanpitopäällikköä. Valmistelevilla vaihtoehdoilla on vaikutuksia talouspalveluissa työskentelevän henkilöstön asemaan, joten Oriveden kaupunki käynnistää yhteistoimintaneuvottelut 12. päivä lokakuuta. Kaupunki aikoo tehdä päätöksen talouspalvelujen järjestämisestä marraskuun aikana. Hämeenkyrön sivistyslautakunta käsittelee keskiviikkona uudelleen Heinijärven päiväkodin tulevaisuutta. Lautakunta päätti syyskuussa päiväkodin lakkauttamisesta, mutta päätöksessä havaittiin menettelyvirhe. Esityksen mukaan aiempi päätös poistettaisiin ja päiväkodin toiminta päättyisi kesäkuussa 2028. Päiväkodin lakkauttamista perustellaan alueen pienenevällä lapsimäärällä. Syyskuisesta päätöksestä on lisäksi tehty 3 oikaisuvaatimusta.
4: Sun radion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano.
8: Sää on huomenna selkeä ja puutainen. Lisäksi luvassa navakkaa ja puuskaista länsituulta. Lämpötila on tiistaina 10 ja 13 asteen vaiheilla. Pirkanmaalle on annettu tuulivaroitus maa-alueille. Länsituuli on vaarallisen voimakasta keskiyöstä alkaen ja tuulen nopeus puuskissa on 20 metriä sekunnissa.
4: Sun radion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano. Renkaiden vaihdot nopeasti ja ammattitaitoisesti meiltä. Ylpeästi paikallinen Radio Sun.

0: kaikki.
1: Radio Sun. Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Klassikoita unohtaa.

0: Radio Sun.
1: Sun radion sovelluksella kuulet tutut sisällöt, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset myös helposti osallistumaan viikoittaisiin ohjelmiin, vaihtuviin kilpailuihin ja pysyt mukana Pirkanmaan menosta. Lataa sun sovellus puhelimesi tai tablettisi sovelluskaupasta.
0: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hitnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
2: Käskää vaihtaa alaa.
3: Miksi et hae Tredu? Sun luottoparturi ja nuohoajakin on käynyt Tredu.
2: Niin.
3: Ja se sun yrittäjäksi alkanut kaveri, mikä sen nimi on?
2: Maalari Heidi. Joo, nyiski inspiraatio.
4: Tredun aikuiskoulutus. Polkusi tuhansiin töihin tredu.fi.
5: Pirkko, mitä täällä tapahtuu?
6: Mä vaan järjestelen vähän kenkiä.
5: Vähän? Tässähän on vaikka kuinka monta uutta paria.
6: No minkäs teet, kun kuukengän loppuunmyynnissä on niin hyviä löytöjä?
0: Kuukengän loppuunmyynti Ikaalisissa jatkuu. Tule tekemään omat löytösi. Kuukenkä Ikaalinen. Loppuunmyynti käynnissä nyt.
7: Tein syksylle listan.
8: Aha.
7: Liiku enemmän, nuku paremmin, näe ystäviä, syö terveellisesti, opettele uutta.
8: Kuulostaa vähän suorittamiselta.
7: Niinpä, siksi tein uuden. Metsään, sienipiirakkaa, ystäväkylään, tanssimaan ja jotain ihan uutta.
8: Paljon parempi.
7: Niin, vaikka oikeastaan se on ihan sama lista.
9: Aivoille hyvä arki on ihan tavallista elämää. Pienilläkin teoilla on merkitystä. Katso, mitä sinä voit tehdä aivojesi hyväksi tänään. omahame.fi/aivoterveys.
7: Eli teen tänään.
10: Muistaakseni huomenna.
0: Ja nyt tulee läpiajo. Hana vuotaa, viemäri tukossa ja patteri kylmänä. Mutta iso Kouvola torjuu tilanteen varmasti. LVI-huollot, korjaukset ja asennukset nopeasti ja ammattitaidolla. Isokouvola.fi, kotikentän luottopelaaja.
11: Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

Mä oon odottanut tätä koko mun elämän. Mä oon syntynyt kai tätä varten. Nähdä sut siinä, kaikissa sun väreissä. Sun taivaallisen ihanissa, ikiomissa sävyissä. Mä haluun maistaa sut. Mä haluun tuntea sut. Sun tuoksu huumaa mut. Elämä on tässä. Elämä on meissä. Ja me ollaan.

0: Radio Sun. Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hitnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
1: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitäs tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
2: Pirkko, mitä täällä tapahtuu?
3: Mä vaan järjestelen vähän kenkiä.
2: Vähän? Tässähän on vaikka kuinka monta uutta paria.
3: No minkäs teet, kun kuukengän loppuunmyynnissä on niin hyviä löytöjä?
0: Kuukengän loppuunmyynti Ikaalisissa jatkuu. Tule tekemään omat löytösi. Kuukenkä Ikaalinen. Loppuunmyynti käynnissä nyt.
4: Sun radion sovelluksella kuulet tutut sisällöt, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset myös helposti osallistumaan viikoittaisiin ohjelmiin, vaihtuviin kilpailuihin ja pysyt mukana Pirkanmaan menosta. Lataa sun sovellus puhelimesi tai tablettisi sovelluskaupasta.
0: Puuhiiligrillin tiriseviä lihoja, pitkään haudutettuja patoja, käsin tehtyjä alkupaloja. Hinkalit höyryävät ja juusto sulaa rapean hatsapurin sisällä. Georgialaiset pidot ovat vasta alkamassa. Ravintola Rioni. Aitoja georgialaisia makuja. Tampereen sydämessä. Rautatienkadulla.
5: Kullankiilto silmissä. Wahlbergin hyvistä valikoimista jalokivet, kellot, korut ja lahjat. Wahlberg. Palveleva perheyritys jo 130 vuoden ajan. Hämeenkatu 27, Tampere.
0: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Pirkko, mitä täällä tapahtuu?
2: Mä vaan järjestelen vähän kenkiä.
1: Vähän? Tässähän on vaikka kuinka monta uutta paria.
2: No minkäs teet, kun kuukengän loppuunmyynnissä on niin hyviä löytöjä?
0: Kuukengän loppuunmyynti Ikaalisissa jatkuu. Tule tekemään omat löytösi. Kuukenkä Ikaalinen. Loppuunmyynti käynnissä nyt.
3: Lapland Hotels Arena. Saivon burgeri Ilveksen ja Tapparan kotipelipäivinä 19€. Normaalisti 25€. Edun saat näyttämällä ottelulippua tai kausikorttia. Herkuttele kätevästi ennen tai jälkeen pelin saman katon alla. kitchensaivo.fi. Muista myös aitiomme kaikkiin areenan tapahtumiin.
0: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hitnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
3: Kun tarvitset helppoa ja hyvää ruokaa, nappaa mukaan Teivon valmisateria. Reilut annokset ja rotevat maut. Teivon valmisaterioita löydät hyvin varustetuista ruokakaupoista ympäri Pirkanmaata. Teivon. Rotevaa ruokaa.
0: Itse tehtyä aitoa ruokaa ja upeita juomia. Gastropub Tuulensuu, Gastropub Fenno, Tapas Bar Inets ja Schnitzelhaus palvelevat. Tervetuloa! Laatua poikkeaville. Gastropub.net.
4: Tein syksylle listan.
5: Aha.
4: Liiku enemmän, nuku paremmin, näe ystäviä, syö terveellisesti, opettele uutta.
5: Kuulostaa vähän suorittamiselta.
4: Niinpä, siksi tein uuden. Metsään, sienipiirakkaa, ystäväkylään, tanssimaan ja jotain ihan uutta.
5: Paljon parempi.
4: Niin, vaikka oikeastaan se on ihan sama lista.
6: Aivoille hyvä arki on ihan tavallista elämää. Pienilläkin teoilla on merkitystä. Katso, mitä sinä voit tehdä aivojesi hyväksi tänään. omahame.fi/aivoterveys.
4: Eli teen tänään.
5: Muistaakseni huomenna.

0: Radio Sun.
1: Pirkko, mitä täällä tapahtuu?
2: Mä vaan järjestelen vähän kenkiä.
1: Vähän? Tässähän on vaikka kuinka monta uutta paria.
2: No minkäs teet, kun kuukengän loppuunmyynnissä on niin hyviä löytöjä?
0: Kuukengän loppuunmyynti Ikaalisissa jatkuu. Tule tekemään omat löytösi. Kuukenkä Ikaalinen. Loppuunmyynti käynnissä nyt.
3: Tein syksylle listan.
4: Aha.
3: Liiku enemmän, nuku paremmin, näe ystäviä, syö terveellisesti, opettele uutta.
4: Kuulostaa vähän suorittamiselta.
3: Niinpä, siksi tein uuden. Metsään, sienipiirakkaa, ystäväkylään, tanssimaan ja jotain ihan uutta.
4: Paljon parempi.
3: Niin, vaikka oikeastaan se on ihan sama lista.
5: Aivoille hyvä arki on ihan tavallista elämää. Pienilläkin teoilla on merkitystä. Katso, mitä sinä voit tehdä aivojesi hyväksi tänään. omahame.fi/aivoterveys.
3: Eli teen tänään.
6: Muistaakseni huomenna.
0: Puuhiiligrillin tiriseviä lihoja. Pitkään haudutettuja patoja. Käsin tehtyjä alkupaloja. Hinkalit höyryävät ja juusto sulaa rapean hatsapurin sisällä. Georgialaiset pidot ovat vasta alkamassa. Ravintola Rioni. Aitoja georgialaisia makuja. Tampereen sydämessä. Rautatien kadulla.
7: Sun radion sovelluksella kuulet tutut sisällöt, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset myös helposti osallistumaan viikoittaisiin ohjelmiin, vaihtuviin kilpailuihin ja pysyt mukana Pirkanmaan menosta. Lataa sun sovellus puhelimesi tai tablettisi sovelluskaupasta.
8: Kato, moro!
9: Moro!
8: Viime pelistä lähtiessäni auto nikotteli kuin vastustajan peli, mutta osamyyntimattilalta sain edulliset varaosat siihen ja taas pääsin peliin. Monipuolinen ja palveleva autopurkaamo Tampereella. Osamyyntimattila.fi.
0: Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Radio Sun.

0: ylpeästi paikallinen Radio Sun.
1: Radio Sun.
2: Helppo on ollut lähtiä.

0: Radio Sun.
1: Pirkko, mitä täällä tapahtuu?
2: Mä vaan järjestelen vähän kenkiä.
1: Vähän? Tässähän on vaikka kuinka monta uutta paria.
2: No minkäs teet, kun Kuukengän loppuunmyynnissä on niin hyviä löytöjä?
0: Kuukengän loppuunmyynti Ikaalisissa jatkuu. Tule tekemään omat löytösi. Kuukenkä Ikaalinen. Loppuunmyynti käynnissä nyt.
3: Sun radion sovelluksella kuulet tutut sisällöt, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset myös helposti osallistumaan viikoittaisiin ohjelmiin, vaihtuviin kilpailuihin ja pysyt mukana Pirkanmaan menosta. Lataa sun sovellus puhelimesi tai tablettisi sovelluskaupasta.
4: Mä tarviin auton.
5: Novosetilla onnistuu.
4: Vanha pitää hakea ja huomioida vaihdossa.
5: Onnistuu. Ja se uusi tuodaan vaikka pihaan asti.
4: Mites se rahoitus?
5: Ilman käsirahaakin onnistuu.
4: Hienoa!
0: Meidän asiakkaat saavat edullisia autoja ammattimaisella ja tehokkaalla otteella. Novoset. Se isompien mahdollisuuksien autokauppa. Ihan Ideaparkin lähellä.
4: Novoset.fi.
6: Me lähdetään nyt lenkille.
7: Ja takaisin sisälle.
6: Mitä? Miksi?
7: No siksi. Se heijasti.
6: Mutku, ei me kato.
7: Ei mitään mutkuja.
8: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
0: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
9: Rakennussaneerausten liigakärki on Kangasalan kiinteistösaneeraus Oy. Paikallinen, luotettava kumppanisi. Pienet ja suuret saneeraustyöt yksityisille, yrityksille ja taloyhtiöille. Saneerataan.fi.
0: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Pirkko, mitä täällä tapahtuu?
2: Mä vaan järjestelen vähän kenkiä.
1: Vähän? Tässähän on vaikka kuinka monta uutta paria.
2: No minkäs teet, kun kuukengän loppuunmyynnissä on niin hyviä löytöjä?
0: Kuukengän loppuunmyynti Ikaalisissa jatkuu. Tule tekemään omat löytösi. Kuukenkä Ikaalinen. Loppuunmyynti käynnissä nyt.
3: Sun radion sovelluksella kuulet tutut sisällöt, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset myös helposti osallistumaan viikoittaisiin ohjelmiin, vaihtuviin kilpailuihin ja pysyt mukana Pirkanmaan menosta. Lataa sun sovellus puhelimesi tai tablettisi sovelluskaupasta.
0: Puuhiiligrillin tiriseviä lihoja, pitkään haudutettuja patoja, käsin tehtyjä alkupaloja. Hinkalit höyryävät ja juusto sulaa rapean hatsapurin sisällä. Georgialaiset pidot ovat vasta alkamassa. Ravintola Rioni. Aitoja georgialaisia makuja. Tampereen sydämessä. Rautatien kadulla.
4: Kia Tampereella myy ja huoltaa nelipyörä. Meiltä saat alueen ainoana autoliikkeenä S-etukortilla bonusta auton ostosta ja huolloista. Tervetuloa nelipyörään.
5: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
6: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
7: Ai ai ai!
8: Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho Villoissa.

0: Radio Sun.
1: Sun radion sovelluksella kuulet tutut sisällöt, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset myös helposti osallistumaan viikoittaisiin ohjelmiin, vaihtuviin kilpailuihin ja pysyt mukana Pirkanmaan menosta. Lataa sun sovellus puhelimesi tai tablettisi sovelluskaupasta.
2: Pirkko, mitä täällä tapahtuu?
3: Mä vaan järjestelen vähän kenkiä.
2: Vähän? Tässähän on vaikka kuinka monta uutta paria.
3: No minkäs teet, kun Kuukengän loppuunmyynnissä on niin hyviä löytöjä?
4: Kuukengän loppuunmyynti Ikaalisissa jatkuu. Tule tekemään omat löytösi. Kuukenkä Ikaalinen. Loppuunmyynti käynnissä nyt.
5: Käskää vaihtaa alaa.
6: Miksi sä haet Tredu? Sun luottoparturi ja nuohoojakin on käynyt Tredu.
5: Niin.
6: Ja se sun yrittäjäksi alkanut kaveri. Mikäs sen nimi on?
5: Maalari Heidi. Joo, nyiski inspiraatio.
7: Tredun aikuiskoulutus. Polkusi tuhansiin töihin. Tredu.fi.
4: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hitnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
8: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
4: Ja nyt tulee läpiajo. Hana vuotaa, viemäri tukossa ja patteri kylmänä. Mutta iso Kouvola torjuu tilanteen varmasti. LVI-huollot, korjaukset ja asennukset nopeasti ja ammattitaidolla. Isokouvola.fi, kotikentän luottopelaaja.
9: Kullankiilto silmissä. Wahlbergin hyvistä valikoimista jalokivet, kellot, korut ja lahjat. Wahlberg, palveleva perheyritys jo 130 vuoden ajan. Hämeenkatu 27, Tampere.
4: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Pirkko, mitä täällä tapahtuu?
2: Mä vaan järjestelen vähän kenkiä.
1: Vähän? Tässähän on vaikka kuinka monta uutta paria.
2: No minkäs teet, kun kuukengän loppuunmyynnissä on niin hyviä löytöjä?
0: Kuukengän loppuunmyynti Ikaalisissa jatkuu. Tule tekemään omat löytösi. Kuukenkä Ikaalinen. Loppuunmyynti käynnissä nyt.
3: Lapland Hotels Arena. Saivon burgeri Ilveksen ja Tapparan kotipelipäivinä 19 euroa. Normaalisti 25 euroa. Edun saat näyttämällä ottelulippua tai kausikorttia. Herkuttele kätevästi ennen tai jälkeen pelin saman katon alla. KitchenSaivo.fi. Muista myös aitiomme kaikkiin areenan tapahtumiin.
0: Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikanrantaan Läsijärven rantaan. Vain puoli tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.
3: Kun tarvitset helppoa ja hyvää ruokaa, nappaa mukaan Teivon valmisateria. Reilut annokset ja rotevat maut. Teivon valmisaterioita löydät hyvin varustetuista ruokakaupoista ympäri Pirkanmaata. Teivon. Rotevaa ruokaa.
0: Itse tehtyä aitoa ruokaa ja upeita juomia. Gastropub Tuulensuu, Gastropub Fenno, Tapasbar Inets ja Schnitzelhaus palvelevat. Tervetuloa! Laatua poikkeaville. Gastropub.net.
4: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
5: Sun radion sovelluksella kuulet tutut sisällöt, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset myös helposti osallistumaan viikoittaisiin ohjelmiin, vaihtuviin kilpailuihin ja pysyt mukana Pirkanmaan menosta. Lataa sun sovellus puhelimesi tai tablettisi sovelluskaupasta.
0: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Puuhiiligrillin tiriseviä lihoja, pitkään haudutettuja patoja, käsin tehtyjä alkupaloja. Hinkalit höyryävät ja juusto sulaa rapean hatsapurin sisällä. Georgialaiset pidot ovat vasta alkamassa. Ravintola Rioni. Aitoja georgialaisia makuja. Tampereen sydämessä, Rautatienkadulla.
2: Kato, moro!
3: Moro!
2: Viime pelistä lähtiessäni auto nikotteli kuin vastustajan peli, mutta osamyyntimattilalta sain edulliset varaosat siihen ja taas pääsin peliin. Monipuolinen ja palveleva autopurkaamo Tampereella. Osamyyntimattila.fi.
4: Mä tarviin auton.
3: No, Novosetilla onnistuu.
4: Vanha pitää hakea ja huomioida vaihdossa.
3: Onnistuu. Ja se uusi tuodaan vaikka pihaan asti.
4: Mites se rahoitus?
3: Ilman käsirahaakin onnistuu.
4: Hienoa!
1: Meidän asiakkaat saavat edullisia autoja ammattimaisella ja tehokkaalla otteella. Novoset. Se isompien mahdollisuuksien autokauppa. Ihan Ideaparkin lähellä.
4: Novoset.fi.
2: Rakennussaneerausten liigakärki on Kangasalan kiinteistösaneeraus Oy. Paikallinen, luotettava kumppanisi. Pienet ja suuret saneeraustyöt yksityisille, yrityksille ja taloyhtiöille. Saneerataan.fi.
5: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
6: Sun radion sovelluksella kuulet tutut sisällöt, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset myös helposti osallistumaan viikoittaisiin ohjelmiin, vaihtuviin kilpailuihin ja pysyt mukana Pirkanmaan menosta. Lataa sun sovellus puhelimesi tai tablettisi sovelluskaupasta.

0: Radio Sun.
1: Puuhiiligrillin tiriseviä lihoja, pitkään haudutettuja patoja, käsin tehtyjä alkupaloja. Hinkalit höyryävät ja juusto sulaa rapean hatsapurin sisällä. Georgialaiset pilot ovat vasta alkamassa. Ravintola Rioni. Aitoja georgialaisia makuja. Tampereen sydämessä. Rautatien kadulla.
2: Sun radion sovelluksella kuulet tutut sisällöt, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset myös helposti osallistumaan viikoittaisiin ohjelmiin, vaihtuviin kilpailuihin ja pysyt mukana Pirkanmaan menosta. Lataa sun sovellus puhelimesi tai tablettisi sovelluskaupasta.
3: Pirkko, mitä täällä tapahtuu?
4: Mä vaan järjestelen vähän kenkiä.
3: Vähän? Tässähän on vaikka kuinka monta uutta paria.
4: No minkäs teet, kun kuukengän loppuunmyynnissä on niin hyviä löytöjä?
5: Kuukengän loppuunmyynti Ikaalisissa jatkuu. Tule tekemään omat löytösi. Kuukenkä Ikaalinen. Loppuunmyynti käynnissä nyt.
6: Kia Tampereella myy ja huoltaa nelipyörää. Meiltä saat alueen ainoana autoliikkeenä S-etukortilla bonusta auton ostosta ja huolloista. Tervetuloa nelipyörään.
7: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
8: Ai, menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho Villoissa.
9: Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. Puuhiiligrillin tiriseviä lihoja, pitkään haudutettuja patoja, käsin tehtyjä alkupaloja. Hinkalit höyryävät ja juusto sulaa rapean hatsapurin sisällä. Georgialaiset pilot ovat vasta alkamassa. Ravintola Rioni. Aitoja georgialaisia makuja. Tampereen sydämessä, Rautatien kadulla.
1: Me lähdetään nyt lenkille.
2: Ja takaisin sisälle.
1: Mitä? Miksi?
2: No siksi. Se heijasti.
1: Mutku, ei me kato.
2: Ei mitään mutkuja.
3: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
0: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hipnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
4: Käskää vaihtaa alaa.
5: Miksi et hae Tredu? Sun luottoparturi ja nuohoojakin on käynyt Tredu.
4: Niin.
5: Ja se sun yrittäjäksi alkanut kaveri. Mikäs sen nimi on?
4: Maalari Heidi. Joo, nyiski inspiraatio.
6: Tredun aikuiskoulutus. Polkusi tuhansiin töihin tredu.fi.
7: Pirkko, mitä täällä tapahtuu?
8: Mä vaan järjestelen vähän kenkiä.
7: Vähän? Tässähän on vaikka kuinka monta uutta paria.
8: No minkäs teet, kun kuukengän loppuunmyynnissä on niin hyviä löytöjä?
0: Kuukengän loppuunmyynti Ikaalisissa jatkuu. Tule tekemään omat löytösi. Kuukenkä Ikaalinen. Loppuunmyynti käynnissä nyt.
9: Ja nyt tulee läpiajo. Hana vuotaa, viemäri tukossa ja patteri kylmänä. Mutta iso Kouvola torjuu tilanteen varmasti. LVI-huollot, korjaukset ja asennukset nopeasti ja ammattitaidolla. Isokouvola.fi, kotikentän luottopelaaja.
0: Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

lyö sade vasten ikkunaa. Pimeyteen jo peittyy meidän pihamaa. Löydä ei sen varjot meitä kuitenkaan.

0: Radio Sun.
1: Pirkko, mitä täällä tapahtuu?
2: Mä vaan järjestelen vähän kenkiä.
1: Vähän? Tässähän on vaikka kuinka monta uutta paria.
2: No minkäs teet, kun kuukengän loppuunmyynnissä on niin hyviä löytöjä?
0: Kuukengän loppuunmyynti Ikaalisissa jatkuu. Tule tekemään omat löytösi. Kuukenkä Ikaalinen. Loppuunmyynti käynnissä nyt.
3: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
4: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
0: Puuhiiligrillin tirisviä lihoja, pitkään haudutettuja patoja, käsin tehtyjä alkupaloja. Hinkalit höyryävät ja juusto sulaa rapean hatsapurin sisällä. Georgialaiset pidot ovat vasta alkamassa. Ravintola Rioni, aitoja georgialaisia makuja. Tampereen sydämessä, Rautatienkadulla.
5: Kullankiilto silmissä. Wahlbergin hyvistä valikoimista jalokivet, kellot, korut ja lahjat. Wahlberg, palveleva perheyritys jo 130 vuoden ajan. Hämeenkatu 27, Tampere.
6: Lapland Hotels Arena. Saivon burgeri, Ilveksen ja Tapparan kotipelipäivinä 19 euroa. Normaalisti 25 euroa.

Radio Sun. Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Myös öisin.

0: Radio Sun.
1: This ain't no disco. It ain't no country club either.

Olin best man friendini häissä. Sanoin mun puheessa, että rakkaus on yhteinen päätös. Olin lukenut sen jostain irti ja yksin koin olevani poikkeussääntöön. Aina kammosin arkeen ennen kuin siihen edes päästiin, niin juoksi jo karkuun. Taas takas alkuun.

Radio Sun. Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Radio Sun. Are you ready? Born ready.

Radio Sun. Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Myös öisin.